0: driver saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julebordstemning.
1: Karmenytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Klokka er snart et minutt over halv sju. Politiet roser personene som hjelper en mann i 60-årene opp fra Smedsund ved Indre Kai i 2:10 i natt. En kvinne så hodet til mannen i sjøen og fikk tilkalt fire personer som var i nærheten, som da fikk mannen opp. Politiet og ambulanserykker så ut, og ifølge politipatruljen ville mannen trolig omkommet uten bistand, melder operasjonslederen. Politikerne i kommunestyret i Karmøy behandlet saken om nytt interkommunalt produksjonskjøkken i går. Kommunedirektøren foreslo at det blir jobbet videre med etablering av et produksjonskjøkken i Aski bygge, under forutsetning at Haugesund og Vindafjord kommuner slutter seg til samarbeidet. Da saken gikk til votering, ble Arbeiderpartiets tilleggsforslag vedtatt med 43 mot 2 stemmer. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt, blant annet skaden. Administrasjonen beregner og stiller sammen investeringskostnadene for tre ulike alternativer, blant annet etablering og drift i Aski-bygget. Og sent i går kveld ble Bømlabroa stengt på grunn av en hengervelt. Bilberger ble rekvirert, meldt operasjonssentralen i 23:30, og litt før midnatt var hengeren fjernet, og trafikken gikk som normalt igjen.

tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

Simmermann sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg på Radio 102, og det regner godt og det blåser friskt på morgenkvisten i dag. Og det er mer regn i horisonten utover dagen etter hvert, utover ettermiddagen og kvelden, lettere vær, oppholdsvær da i ytre strøk, men før det skal det regne godt utover dagen. Og vi får sørlig liten kuling utsatte steder og på kysten, og stiv kuling på kysten. I ettermiddag minker det til sørvestlig frisk bris, altså etter hvert lettere vær. Men det regner godt langs kysten i dag, det regner mer i indre strøk, og der er det nå to farevarsler på gult nivå meteorologene har sendt ut, som gjelder for midtre, ytre deler av Vestland fylke og noen steder nord i Rogaland, der det handler om flomfare. Vannføringen vil øke raskt i bekker og mindre elver som følge av mye regn. Første halvdel av torsdagsdøgnet heter det i varslet, og løvfelling som tette sluk og vannveier øker risiko for overvann og oversvømmelse i tettbygde områder. Det gjelder altså indre strøk, og det er altså som sagt både midtre eller ytre deler av Vestland fylke og nord i Rogaland. Det varsel gjelder, det var ett. Og så er det et varsel til som handler om jord- og flomskredfare. Fordi det er ventet mye regn, vi får mye regn, har fått mye regn nå i natt. Det er lokalt i området ventet da 60-80 mm på 12 timer når man snakker området Vestland og nordlige deler av Rogaland. Skredfaren er størst der bygene treffer, heter det i varslet, der en rådes til å følge værradar. Bratte skråninger, bekker, elve, løp med stor vannføring er spesielt utsatt, og flomskredet har lang rekkevidde og kan nå ned til dalbånden, selv om det løses ut høyt i terrenget, det presiserer meteorologene. Begge disse varslene, altså om både jord- og flomskredfare og generell flomfare, er på gult nivå.

0: Blest litteraturfest er 20 år. Tore Renberg, Steffen Kverneland, Kjartan Fløgstad, Gro Holm og Erika Fatland er noen av forfatterne som kommer til Tysvær 28. oktober til 1. november. På plakaten har vi politikk, reise, matkultur, kongelig romantikk, enhjørninger, robothunder og mye mer. Hele programmet finner du på blestlitteratur.no. Blest 28. oktober til 1. november.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen Strømsgodset FKH på Radio 102 søndag fra klokka 14. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Dette er din morgen.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: En lille runde på sporten da. Begynner med FKH som er tilbake på toppen av tabellen i Obos-ligaen etter at de slo Lyn 3-0 på stadion i går kveld. Niklas Sandberg sa til Haugesunds Avis etter kampen at det var deilig å slå tilbake, men at 3-0 var minst et par mål for lite. Han var passe revansjesugen etter at det endte 1-1 mot Sandnes Ulf i helga. Han, Erik Villan Andersen og Stian Strei Molde skårer. På søndag møter de Strømsgodset borte, som altså ligger rett bak FKH på tabellen. Personlig trener Gosia Moravska har lagt ut en påminning på Facebook om at Stefan Rønnevik representerer Norge i helga. Rønnevik fra Tysvær vektløfterklubb skal representere Norge under VM i vektløfting for juniorer og U23 i Albania. Det er på fredag, og dette er en del av det norske landslaget han er med på oss, og får med seg treneren sin Dag Rønnevik på turen, som skal stå ved hans side gjennom mesterskapet, melder Moravska. Nå er antallet påmeldte til Djupadalen passert 1040, ganske nøyaktig status akkurat nå, totalt, altså på Djupadalten, den kortere skistalten og baneløpet Minidalten. Daglig leder i hele friidrett Trygve Vold har et håp om at de kan slå antallet deltakere i fjor, som var på totalt 1582.
3: Det har leie ca. 100 over i flere måneder, sammenlignet med fjoråret. I fjor var det jo veldig hva det tok seg opp. De to-tre siste dagene så kom det over, jeg tror det var 460 som meldte seg på de tre siste dagene.
2: Og det er altså på lørdag. Djupadalten arrangeres i Haugesund.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
4: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
5: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
4: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
5: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
4: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
5: Vi ses!

0: Det er det nye T-Colors Turned Red. Det nærmer seg så smått 10 for nyheter. Vi har klar litt musikk av Janet Jackson før det om litt.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tor eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
8: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kredittkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet roser personene som hjelper en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indre Kai i Haugesund i 2-10 i natt. En kvinne så hodet til mannen i vannet og fikk tilkalt 4 personer som var i nærheten, og de fikk mannen opp. Politiet og ambulanse ble varslet og rykket ut. Ifølge patruljen redda personene trolig livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert, melder operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen var trolig beruset. Han ble tatt med av ambulanse til sykehuset for behandling. Politikerne i kommunestyret i Karmøy behandlet saken om nytt interkommunalt produksjonskjøkken i går. Kommunedirektøren foreslo at det blir jobbet videre med etablering av et interkommunalt produksjonskjøkken i Aski-bygget, under forutsetning om at Haugesund og Vindafjord blir med. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med 43 mot 2 stemmer. Administrasjonen skal da blant annet beregne investeringskostnadene for 3 alternativer, etablering og drift i Aski-bygget, i Kopervik sykehjem og på ny tomt. Tidligere i år leverte Godriv AS en søknad om rammetillatelse for Longhammerveien 24 på Aglamyr, hvor Bauhaus stengte sin butikk i 2024. I søknaden står det blant annet at det søkes om fasadeendring i forbindelse med etablering av Europris og Coop Extra i allerede godkjent areal for tilsvarende bruk. Søknaden om rammetillatelse er foreløpig ikke godkjent. Energirike melder i en pressemelding at den maritime teknologibedriften Siem på Husøy er vinner av Energirike Award 2026. Siem vant i konkurranse med 3 andre finalister, Aibel, Boliden Odda og Deep Ocean. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det har regnet godt I natt på morgenkvisten, og mer skal det bli utover ettermiddagen. Og så meldes det sørlig liten kuling utsatte steder og på kysten. Stiv kuling på kysten utsatte steder. Så det venter etter hvert lettere vær, sen ettermiddag og kveld. I kveld stort sett oppholdsvær I ytre strøk.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas I Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
6: Jeg spiller toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
5: Maritim Hall, fredag 11. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Din morgen på Radio 102.

0: 102, 9 minutter over 7, og god morgen du.
1: God morgen i Vere.
0: I Vere. Mykje regn, for de som glad i regnet, det en god dag.
1: Ja.
0: Gjerne litt sidelengsregn, piske i ansiktet.
1: Ja, og så er det såpass mye at hvis du ferdes enten gående eller til, på sykkel langs for eksempel Gamsundsgata, så blir det jo en våt affære, fordi at jeg ser på bilene her at det spruter langt oppover det.
0: Ja.
1: Så det er bare til å glede seg.
0: Ja, og så er det et godt vær for refleksbruk en sånn morgen.
1: Ja, og det passer jo veldig fint siden det er refleksdagen i dag. Det skal vi komme tilbake igjen til. Og så kan vi ta med oss et par musikanter som har bursdag i dag. For eksempel mannen vi kjenner ifra med Mods og September When, også de. Morten Abel, 64 år i dag.
0: Må feires.
1: Det må naturligvis feires. Og så må vi feire med Christer Berg.
0: Ja.
1: Med mannen med Lady in Red, stor hit fra midten av 80-tallet, men også låter som Missing You og Spaceman Came Traveling. Den tenderer vel til å bli litt sånn julemusikkaktige, så det passer jo veldig fint. Ellers så er jo Christer Berg en smarting, fordi at han er altså født på dagens dato tilbake igjen i 1948, betyr at han følger 78 år i dag, og han gifta seg med kona si som heter Diane på sin egen bursdag i 1977. Og det er lurt.
0: Ja, bare for å huske det.
1: Ja, det er faktisk ganske praktisk. Du kan fort glemme den ene, men ikke den andre, for å si det sånt, og da kommer du sikkert på den ene.
0: Og Sondre Justad har bursdag, 36 år i dag. Richard Carpenter, altså fra The Carpenters.
1: Ja, ok.
0: Rondag til og med, 80 i dag.
1: Mm-hmm.
0: Da har vi en fin gjeng, da.
1: Vi har det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Ja, og så ligger der, som jeg var inne på altså, et farevarsel når det gjelder nedbøren i dag, spesielt i indre strøk. Jeg ser Kvinnherad, Stord, steder der ligger et farevarsel inne på Yr, på, for eksempel på Etne, der ligger der ikke mindre enn to farevarsler, jord- og flamskredfare og flomfare på gult nivå i løpet av dagen i dag. Det vil regne godt, i alle fall til et godt stykke ut på ettermiddagen.
0: Ja, men hvis du kjenner litt på det i dag, at det blir litt meget ved høsten i full anmarsj, ta en liten kikk på, trenger ikke langtidsvarsel en gang, kan bare se på værutsiktene på morgendagen, og ja, så videre.
1: Ja, faktisk, for det er nesten sånn at en lurer på om noen har hacka Yr.
0: Ja, det kan jeg ferdig endre på det, men please, ja, please ikke gjør det.
1: Nei, for sånn som det ser ut nå, så ser det altså ut til å bli fra og med i morgen, og enda mer på lørdag, strålende sol, rett og slett.
0: Ja, meget bra. Men Morten Abel, ja, vi kan finne frem litt mods da, for de skal jo ut på, ikke veien nødvendigvis, de skal ikke så langt, men de skal ut og spille igjen september neste år. Da skal de innta DNB Arena. Ikke så veldig lenge siden de annonserte det. Vi to går alltid alene. Svær sak fra modskatalogen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Ja, og som vi er inne på, det er årets refleksdag i dag. Og det skal blant annet markeres ved at du kan få deg en refleks i Haugesund, fordi at der skal stå litt folk og dele ut reflekser ved undergangene langs Karmsens gate. Det er nå, de starter vel opp i 7-10 år, og i tillegg til markeringen langs Karmsens gate, så skal de jo altså dele ut gratis reflekser til forbipasserende. Så er det jo en sak i dag der det står at det er ikke nok med at du bruker refleks, du må faktisk sjekke om han virker, fordi at gamle reflekser kan gi falsk trygghet, står der i en pressemelding fra forsikringsbransjen i dag. Og så har de skrevet litt tips hvordan du skal finne ut om refleksen er egnet for høst- og vintermørket. Gå inn i et mørkt rom, skru av lyset.
7: Ja. Se hva som skjer. Det bør skje noe.
6: Ja. Hvis du har en ny og en gammel refleks, så kan du lyse på begge med lykt for å se hvor store forskjellene er. Da finner du rest ut om det er på tide å bytte ut den gamle. Men har du en velfungerende refleks, så blir du altså sett på 140 meters avstand. Det betyr at en bil som kjører 50 km i timen har 10 sekunder på å reagere og se deg, i stedet for 2 hvis du går uten refleks. Så det er dagens tips.
7: Og her er et band fra Varmedal, fastlandskarmi, Back Row

0: Brighter Side of a Villain fra Backrow Band fra Varmedal.
1: Ja, vi har fått en oppdatering på plastposebruken vår, og vi blir stadig flinkere, og nå ber de oss droppe plastposen helt og fullstendig. For ferske tall viser at nordmenn kjøper 41,5 plastpose per person i året, og på lørdag så håper Handelens Miljøfond at folk vil være med på å sette en nådestøte og droppe posen en gang for alle. Det er, de nye tallene bekrefter at posebruken altså fortsetter å falle. Bare siste måneden så har han gått ned med 4%. Flere tar nå med seg nett når de er ute og handler, og dette merkes på tallene. Likevel kreves det en felles innsats for oss alle for å nå EUs krav om maks 40 plastposer per innbygger per år, og utviklingen har vært bratt, fordi at i 2016, altså for 10 år siden, så kjøpte vi 887 millioner plastposer i året, og i fjor var tallet nede i 320. Som er blitt flinkere, men de ønsker at posetallet presses enda lenger ned, og nå på lørdag, altså 17. oktober, så er det årets posefrie dag. Så da nytter det, da kan du ikke gå og handle.
0: Nei. Du kan.
1: Ja, du kan.
0: Du kan. Men, handle nett.
1: Ja.
0: Men, eller bære ting.
1: Ja, da må du bære tingene selv. Bedden på lørdag er det altså posefri dag over hele landet, og målet er altså å kutte 1 million plastposer bare på den ene dagen. Ta med handlenett, sekke eller posen du allerede har, og si nei takk i kassen. En dag løser ikke alt, men kan bli starten på en god vane, skriver de i en pressemelding.
0: Ja. Det er mange som kan bære ting ut av butikk.
1: ja. Og det er jo snart, det begynner jo å merkes på en måte sånn prismessig, for en plastpose koster noe, ja, sånn rundt pluss minus 7 kroner de fleste dagligvarebutikker. Sånn at det er jo blitt et statussymbol for mange å si ja takk.
0: Det føles veldig eksklusivt. Og ja takk, det har jeg råd til.
1: Ja. Ja, når du har vært på butikken og kjøpt litt safran og vaktelegg, så takker du gjerne ja takk til pose.
0: Den vanlige lørdagshandelen, det.
1: Ja, da, det er det.
0: Interessant kombinasjon, men ok. Jeg klarer ikke de meg. Papa's got a brand new bag. James Brown.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten klokka 7:30. Politiet roser personene som hjelper en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indrekai i Haugesund i 2:10 i natt. Og patruljen sier at disse personene trolig redda livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert i vannet, med operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Politikerne i kommunestyret i Karmøy behandlet saken om nytt interkommunalt produksjonskjøkken i går. Kommunedirektøren foreslo at det jobbes videre med etablering av et interkommunalt produksjonskjøkken i Askøybygget, under forutsetning av at Haugesund og Vindafjord blir med. Forslaget blir enstemmig vedtatt, og et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet blir også vedtatt. Administrasjonen skal da blant annet beregne kostnadene for 3 alternativer: etablering og drift i Askøybygget, i Kopervik sykehjem og på ny tomt. Tidligere i år leverte Godriv AS en søknad om rammetillatelse for Longhammerveien 24 på Aglamyr, hvor Bauhaus stengte sin butikk i 2024. I søknaden står det blant annet at det søkes om fasadeendring i forbindelse med etablering av Europris og Coop Extra. Søknaden om rammetillatelse er foreløpig ikke godkjent. På Energirike melder i en pressmelding at den maritime teknologibedriften Siem på Husøy er vinner av Energirike Award 2026, og vant i konkurranse med 3 andre finalister: Aibel, Boliden Odda og Deep Ocean.

0: på morgenkvisten 7:30.
1: Ja, lite tips til alle lokale korps til 17. mai.
0: Mm-hmm. Definitivt.
1: Ja. Vi skal sporte litt, da er litt lokalsport å ta tak i, og så ser jeg jo at avisene er fulle av ovasjoner og hyllester til Bodø Glimt, som nok en gang klarte å ruste et av Tysklands største fotballlag i går.
0: Kjekk overskrift hos VG for vikinghorden i hvert fall. Hva slags vikingmagi driver de med under bildet?
1: Ja, og Viking, de klarte jo 3-3 mot Bayern München. Var det i går det?
0: Ja, det forgårs var det.
1: Ja. Og så var det altså med Glimt som vant 1-0 over Borussia Dortmund i går. Og ja, det er noe som blir lagt merke til egentlig over hele fotballverdenen.
0: Ja, og VG skriver at Kjetil Knudsen, trener og spillere, har stor tro på norsk fotballs fremtid i Europa. Det har de i hvert fall, det lover i hvert fall godt denne uka, får man si. Vi tar med oss Nettbush City Limits fra Eik og

0: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
1: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
3: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
2: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Sporten presenteres av
0: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: EM i vektløfting for juniorer og U23 i Albania i helga. Det skjer først på fredag klokken 17.00 som en del av det norske landslaget får Stefan med seg treneren sin, Dag Rønnevik, som står ved hans side gjennom mesterskapet, skriver Morska. Nå har antallet påmeldte til Djupadalten på lørdag passert 1041, ganske nøyaktig akkurat nå, påmeldte totalt, altså til Djupadalten, den kortere skistalten og baneløpet Minidalten. Daglig leder i Hill Friidrett Trygve Vold sa tidligere denne uka at han har et håp om at de kan kunne slå antallet deltakere i fjor på totalt 1582. De ligger godt an når det gjelder forhåndspåmeldingen sammenlignet med i fjor.
1: Det har leiet ca. 100 over i flere måneder sammenlignet med fjoråret. I fjor var det jo veldig hva det tok seg opp. De to-tre siste dagene så kom det over, jeg tror det var 460 som meldte seg på de tre siste dagene.
0: Og det er så nå på lørdag.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Jan Toft. Der er det mye samlet vamp-erfaring.
1: Ja, det kan du si. Apropos vamp.
0: Det blir det en aldri sliten forhåndspremiere litt senere i dag, ja. I den morgen.
1: Ja, det er fordi at Vamp, de kom jo med nytt album i, det, husker jeg ikke helt datoren, i høst en gang.
0: Ja, ja.
1: Men de
0: slipper... Hør mer om det senere.
1: Ja. De slipper ny låt, ja. Og det skal vi prate med dem om litt, litt senere i dag.
0: Ja, men det 14. studioalbum, Syr i Blonda, det slipper de i februar neste år.
1: Ja, sånn var det.
0: Ja, sånn var det.
1: Ja, akkurat. Ellers så skal vi ha gjester for dem, fordi at der arrangeres Øyo-festival til helga.
0: Ja, nå er det høst. Bokhøsten er i gang.
1: Ja, og i morgen og på lørdag så skjer der store ting både på Edda Kino og på Haugesund Folkebibliotek. Og festivalen er nok en gang, som det står i en pressmelding, utsolgt i forkant av festivalhelga.
0: Ja. Mer om programmet der litt senere. Nå skal vi gire opp for dagen med Survivor på Eye of the Tiger.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Åkra Elektriske.
8: Radio 102.
9: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS. Det kan dere mer om i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der i den runde på de lokale nyhetene. Og er vi klare med om litt? Ta med deg The Struts og Robbie Williams her for nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet roser personene som hjelper en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indre Kai i Haugesund i 2:10 i natt. Det var en kvinne som så hodet til mannen i vannet og fikk tilkalt 4 personer som var i nærheten og som fikk mannen opp. Politiet og ambulanse ble varslet og rykket ut. Ifølge patruljen redda personene trolig livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert, melder operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen var trolig beruset. Han ble tatt med av ambulanse til sykehuset for behandling. Politikerne i kommunestyret i Karmøy behandlet saken om nytt interkommunalt produksjonskjøkken i går. Kommunedirektøren foreslo at det jobbes videre med etablering av et interkommunalt produksjonskjøkken i Askøybygget, og nå forutsetning av at Haugesund og Vindafjord blir med. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt. Administrasjonen skal blant annet beregne kostnadene for 3 alternativer, etablering og drift i Askøybygget, i Kopervik sykehjem og på ny tomt. Tidligere i år leverte God Driv AS en søknad om rammetillatelse for Longhammerveien 24 på Aglemyr, hvor Bauhaus stengte sin butikk i 2024. I søknaden står det blant annet at det søkes om fasadeendring i forbindelse med etablering av Europris og Coop Extra. Søknaden om rammetillatelse er foreløpig ikke godkjent. Og Energirike melder i en pressemelding at den maritime teknologibedriften SIM på Husøy er vinner av Energirike Award 2026. SIM vant da i konkurranse med 3 andre finalister, Abel, Boliden Odda og Deep Ocean. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: En regnfull og litt forblåst dag hos oss I dag. Det mer regn I vente utover dagen, men det ventes oppholdsvær I hvert fall I ytre strøk utover kvelden. Etter hvert lettere vær I ettermiddag og I kveld. Ellers sørlig liten kuling utsatte steder og på kysten. Stiv kuling på kysten stort sett her hos oss. I ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris.
4: Nå det golvdager hos Fagerikere Glamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerikere Glamyr, med faglige Haugalandet.
5: Du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party I Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
7: Dette din morgen.

0: Britney, selvsagt, på morgenkvisten 8:09.
1: Ja, litteraturfestivalene står jo nærmest i kø i disse dager. Ja. Der er både Blest, og der er Silk, og der er Øyofestival. Og da kan det jo, vi skal prate for så vidt ganske straks om, om sist nevnte, men vi kan jo ta med oss en annen boknyhet i dag, fordi at i dag, akkurat nå, ringte det på, så lanserer Spotify lydbøker i Norge.
0: Ja.
1: Ja, som Spotify har sendt ut en melding der de skriver at de har inngått en avtale med flere norske forlag, og fra og med i dag kan norske premiumabonnenter få tilgang til over 350 000 lydbøker direkte i sitt Spotify-abonnement. Lanseringen skjer altså i dag, og Spotify premiumabonnenter får 12 timers lydboklytting inkludert i måneden. Nå er riktig nok ikke de aller største forlagene med, for nesten å si enn så lenge, men i alle fall Bonnier, Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont er noen av de forlagene som har knyttet seg til denne tjenesten. VG skriver at de har spurt Spotify hvorfor de store forlagene ikke er representert, og der sier de at hvert marked har sine egne særtrekk og krav til regelverks etterlevelse, og vi har jobbet tett med norske forlag for å gjøre lydbøker tilgjengelige for norske lyttere, og de håper at de skal få på plass flere forlag etter hvert. Men de starter altså med over 350 000 titler nå når de lanserer dette.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kra Elektriske.
2: Radio 102.
0: Og et like sikkert høsttegn som at fuglene driver med formasjonsøving om dagen, er jo når forfatterne kommer flaksende til våre trakter. Og nå er det altså Jo-biblioteket som inviterer til festival nå til helger, som blir tema her hos oss snart. Da med oss Christian Walls sin storhet Wonder Child, og en liten temperatursjekk først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Det har liksom blitt en vanlig introduksjon det til YO-festivalen, at de igjen er utsolgt i god tid før festivalen arrangeres. Og det er sånn nå til helga. YO-biblioteket inviterer til sin årvisse festival som altså arrangeres på Edda Kino og på Haugesund Folkebibliotek. Og vi har fått besøk av Alf Harald Aronsen og Alexander Urang Hauge, som er 2/3 av den frivillige organisasjonen YO-biblioteket. God morgen og velkommen begge to.
8: Takk for det.
7: Inn i høstværet, Alf. Det var heftig.
8: Ja, som en arrangør så er vi alltid spennende på om det snør, eller om det tåker, eller om det regner. Så liksom for vår del så er det bra at regnet kom i dag.
7: Ja.
8: Fordi de melder jo relativt fint vær til helga, så er ikke noe forhåpentligvis fare for glatt flybane og sånne ting som fort kan skape utfordringer. Så, ja. Så på en måte så er det fint at det regner i dag, og så er det fint festivalvær i helga.
7: Ja, og så setter du jo stemningen for høstlesingen på en måte, fordi det er jo en del ferske bøker som blir tema på festivalen i helga. Men altså, når dere sitter med en utsolgt festival og skal bukke til den, hva gjør det for bookingjobben? Altså, hvordan spiller det inn? Er dere helt frie tøyler på program, føler dere, eller?
8: Ja, på en måte så kunne vi egentlig satt oss tilbake i sofaen og bare tenkt at nå kan vi velge hvem vi vil. Men vi har jo såpass ambisjoner om å presentere og programmere et så tidsaktuelt program som vi kan. Så det er jo kjekt at det er den ene delen som er en viktig del av en arrangørs oppgave å sørge for at folk kommer. Det slipper vi på en måte å tenke på. Men vi jobber alltid, mener vi selv i hvert fall, knallhardt for å presentere et så tidsaktuelt program som mulig. Og det mener vi at vi har klart i år.
7: Men da booker dere jo forfattere som ikke har gitt ut bøkene de skal gi ut før dere har booket dem, for å si det sant. Og hva gjør det for spenningen som arrangør?
8: Vi vet jo at noen av de stemmene vi har vært borti har bokprosjekter, og vi vet ofte, for vi følger jo litt med. En del av det å være forfatter handler jo om å søke om midler, og vi følger jo litt med på søknadene som går, hvilken tematikk som skal skrives om, men det er jo et visst sjansespill at de bøkene som kommer ut for god mottakelse og er verdt å lese. Men samtidig så sitter vi på en viss erfaring da, på at dette er jo ledende norske forfatter som er flinke å skrive. Men sånn, om de treffer med innhold, det er jo det, som sagt, et visst spenningsnivå på. Men Men der også, uten å skryte av oss selv, så føler jeg at vi har truffet i år. Hvis du ser på disse anmeldelsene til bøkene som kommer.
9: Den ene boken, den har du liggende foran deg. Her, da snakker vi om Erika Fatland, som er ute med en ny bok om Ukraina, og det blir der definitivt fokus på.
8: Ja, og det er jo nesten umulig å følge med i offentligheten og ikke få med seg det som skjer dessverre må jeg si, en konflikt som er rett ut forbi stuevinduet vårt og som preger den samtiden som vi lever i. Og så er det ekstra kjekt å se at den, selv om Erika Fatland bor i Oslo, så er hun jo fra vår region, har gitt ut en bok som får strålende mottakelse, og boken er så fersk at man ikke har fått lese den helt
9: ferdig. Jeg ser det, for du har liksom sånn brett inn i der du har kommet en fjerdedel inn i boken, er du
10: kommet til? Ja, jeg har kommet til siden 95.
8: Men det som jeg kan si er at det er jo veldig gripende historier. Erika Fatland er en av våre absolutt flinkeste forfattere. Og det hun har gjort, hun har dratt til Ukraina, reist rundt i landet og møtt mennesker som er berørt av den katastrofen som pågår, og det er beintøffe historier, altså. Du kommer jeg har ikke lest ferdig boka, men det jeg har lest så gir det et enormt inntrykk å lese en mor og far som mister datteren sin. Et angrep, altså, som blåser vekk jenter deres, liksom. Det merker jeg blir rørt av å snakke om det nå, men det er beintøft å lese en historie hvor hun har møtt og det som er krigens skjebne. Og derfor mener jeg at det er så ekstremt viktig at vi leser oss opp på den konflikten som går, for det er beintøft for det gjelder.
7: Og så har vi jo sett hos andre festivaler at den har et samarbeid med skoleelever, eller at det er opplegg for enten barneskole eller ungdomsskole og videregående, Alexander. Og i år så skal dere ha et samarbeid som gagner ungdomsskoleelever og videregående i Haugesund. Kan du fortelle litt om det?
10: Ja, det synes jo det er ekstra stas, og selv om vi liksom anser oss som relativt unge, så ser vi jo at det er jo et svært gap i leserinteresse blant folk, og spesielt med generasjonene som har vokst opp med smarttelefon og iPad, og at iPad på skolen og sånn som det. Men så vil vi jo gjerne bidra til at både engasjement for samfunnsspørsmål og leserinteresse, at vi kan være med og bidra med det. Så det er det ekstra stas å få på en måte et samarbeid med skolen. Og vi har jo allerede samarbeid med videregående skoler som der lærerne kommer egentlig regelmessig på øyearrangement for å få litt både inspirasjon og faglig påfyll. Og det er jo et sånt eksempel på at av og til så vi vet kanskje at vi sånn programmerer noe som er viktig, men så får vi kanskje litt sånn hjelp. Så når plutselig sånn Oskar Vesterlin liksom plutselig at han skal lese, og NRK har masse
9: Boktober,
10: og det er veldig mye som skjer, og så da treffer vi kanskje, vi får hjelp av tidsånden da.
7: Ja, for å spørre om dette samarbeidet, kom det i stand før PISA-resultatene?
10: Ja, det gjorde det. Og dette er jo Alf som dribler til å få til dette, så dette er jo helt nydelig.
9: Men hva skal elevene gjøre? Er det forfatterbesøk?
8: Ja, skoleprogrammet ble til rett og slett fordi vi har, som Alexander har vært inne på, mange lærere som synes det har vært lærerikt å komme på arrangementene våre på festivalen. Så da tenkte vi at la oss prøve å på en måte utvide oss og få et nytt publikum, og da trekke forfattere til som en del av festivalen. Og noen av de som kommer jo på hovedprogrammet på lørdagen. Men det som vi skal begynne med er at elever på Haraldsvang ungdomsskole skal få møte forfatteren Hilde Hagerup. Skrevet en utrolig kritikerrosbok som heter Du eneste, som er historien om Gunvor Hofmo og Ruth Meier. For de som ikke kjenner den historien der, så er det en gripende historie om to jenter som forelsker seg i hverandre. I mellomkrigstiden så bryter krigen ut. Ruth Meier må flykte fra Østerrike, fra Wien, kommer til Norge. Blir godt kjent med Gunvor Hofmo. De får et godt vennskap. Og så, dessverre, så skjer der en jøde forfølgelse i Norge som fører til at Ruth Meier blir sendt ut og dør. En veldig sterk historie, som også har veldig sånn paralleller til den verden vi ser i dag, med mye mennesker på flykt. Så det er en historie om ting som skjer i Norge i etterkrigstid, eller i mellomkrigstid også, som det er viktig at elever får kjennskap til, og denne tematikken står jo på pensum for ungdomsskolen. Så der får liksom elever møte en samtidsforfatter som har skrevet en veldig en viktig historie. Og så synes jeg det er veldig fint å nevne at Hilde Hagerup er jo nominert til Nordisk Råds barn- og ungdomslitteraturpris, og får på mandag vite om vi får den. Så kan man altså ha, og det er en veldig høyt hengende litteraturpris i Norden, og veldig, synes jeg, kjekt at en sånn type forfatter kommer til oss, og elever også får lov til å møte den.
7: Så det er det som er for Haraldsvang Ungdomsskole. Hva er det som er for de videregående eleverne? Er det en slags minifestival for deg?
8: Ja, for elever og lærere på Skeisvang og Varafjell, så skal de begynne fredagen med å se en sterk film, Fox Under a Pink Moon, som handler om en afghansk flyktning som bor i Iran, som Omar har fått med oss på nyhetsbilden, det er et veldig press på for tida, som ønsker å dra til tryggere sted, men kommer seg ikke ut. Veldig kritikerros film som har fått mange priser, og som en sterk beskrivelse av frustrasjon med det å være ung og være innelåst i et land. I tillegg skal de jo få møte Roger Severin Bruland, stemmen som alle så. Spesielt synes jeg det var sterkt å se han i 2020, når han for inn på italienske sykehus under korona, hvor han var pakket inn i en sånn romskipdrakt og kom seg inn og snakket med de første egentlig pasientene på sykehusene i Italia. Veldig sterkt og veldig modig gjort å dra rundt der. Og i tillegg så var han europakorrespondent når en storskala invasjon av Ukraina skjedde. Han var på bakken når det smalt, så møtte livredde folk som sprang fra det de hadde. Veldig sterk historie han skal fortelle. Og så har vi med oss en professor fra Forsvarets høyskole som heter Øystein Tunsjø, som egentlig drar opp det som er den store, på en måte, globale og geopolitiske konflikten i verden, altså storkappløpet mellom USA og Kina, hvem skal få verdens hegemoni. Så jeg vil si at det er liksom sånn veldig dagsaktuelle temaer med veldig flinke formidlere som elever og lærere får oppleve.
7: Og de skal også være på lørdagsprogrammet.
8: Ja, begge de to, både Roger Severin Bruland og Øystein Tunsjø, når de først kommer, så blir de over på festivalen også, så festivalpublikummet skal få det med seg.
9: Og så nevnt tidsånden, da har jo dukket opp en del influensere og sånn, som leser klassisk litteratur plutselig, og liksom får litt oppmerksomhet rundt det, og det skal du ha et fokus på, Alexander.
10: Det skal vi, og der igjen så er det sånn at det er noe som har tenkt på lenge, og så plutselig får du hjelp av at nå er veldig mange opptatt av dette, og det tenker jeg også en sånn ting som går an å si om EU biblioteket sitt program, det er at vi har en sånn veldig sånn tiltro til menneskeheten, for å si det svulstig, at folk er interessert i viktige ting som blir fortalt på en god måte. Så egentlig så er jo programmet vårt litt sånn anti-influensorisk, fordi at folk som kommer der og forteller, er kanskje ikke ansikter som folk alle vet hvem er, men i kraft av det de forteller, så blir det interessant. Og så er det jo selvsagt unntak da, med sånne store NRK-profiler eller Fatland, som mange vet hvem er. Men Janne Stigning Drangsholt, hun kommer for å snakke om hvorfor skal vi lese disse klassiske bøkene. Er det Er det bare noe fint du kan ha i hylla, eller er det, hva verdi kan de gi oss? Så da skal vi gå gjennom noen bøker der. Og hun er jo skjønnlitterær forfatter, da, i tillegg til å være professor i engelsk ved Universitetet i Stavanger.
7: Og så må vi jo ta med oss litt flere poster fra lørdagsprogrammet, selv om det for lengst er utsolgt, utenom Erika Fatland. Hva har dere inntrykk av da, at det er liksom de store dragerne til programmet? Hvis dere ser på responsen dere har fått da, hvis dere har snakket litt med folk som skal på festivalen.
10: Det som vi ser da, det er at veldig mange av de som kommer til oss, de kjøper dette. De kjøper neste års festivalpass, mens de sitter i de myke setene på Edda Kino.
9: Året før.
10: Ja, de gjør det. Det er en slags sånn luksussituasjon som setter veldig stor pris på. Og jeg tror at Alf og Viglik og jeg har snakket mye om det, at jeg tror folk gjør det fordi at de bare tenker at dette føles meningsfullt. Sitte her, slappe av, ta en kaffekopp og høre det ene interessante foredraget etter det andre. Og så blir du litt sånn forbauset over at jeg hadde kanskje ikke tenkt at nå skulle jeg ha en time med filosofi, men så kjenner du at det funker da. Så det er kanskje litt sånn så det er på festival at du oppdager et band, og kanskje ikke det bandet du har det største forventninger at det er det sterkeste du tar med deg den dagen, det er den overraskelsen på noe annet.
7: Ja, ser sånn så Agnes Ravatn, hun får en vanskelig oppgave foran seg og skal definere samtiden.
10: ja, det er jeg glad hun for den. Nei, Agnes Ravatn er også et eksempel, hun er ikke aktuell med noen bok nå, hun var jo ute med denne Doggerbank, det var den siste Doggerland heter den selvsagt, som hun kom med sist, men hun er jo en sylskarp har liksom et sylskarp blikk på samtiden, og det er veldig interessant å, tror jeg, å ha en samtale med hun der hun forteller hvordan hun ser verden vår. Og det er igjen kanskje sånn en påminnelse om at mye av det som er boket, sånn at ja, de er aktuelle med en bok, eller men vi vil at de skal snakke om sånn og sånn. Altså at de, det er ikke bare sånn
9: promotering,
10: det er det. Så vi håper og tror at programmet vårt vil fenge. Og så har du selvsagt sånne kanoner som Cecilie Hellestveit, så bare gønner på. Du må bare sitte og høre på hvert
7: fall. Holde deg fast.
10: Ja, du må holde deg fast.
9: men det ville jo vært lett å tenke når ting blir utsolgt i månedvis før og utvide på et eller annet vis. Hvorfor ikke?
8: Vi vil jo si at for eksempel utvidelsen i år med å la en 500-600 elever få møte samtidsaktuelle forfattere er en utvidelse. Og det, når en snakker om utvidelse, så er det noen som tenker at da må vi alltid til en større arena. Men som vi har prøvd å si i noen år, at vi gjør dette litt sånn på frivillig basis, så det skal være inspirerende for oss. Og med en gang du utvider veldig mye kapasiteten, så får du en del både på HMS og på liksom arbeidsoppgaver som kanskje ikke gir så mye energi da. Så vi prøver liksom å utvide, og så er det ikke alltid publikum kanskje ser utvidelsene sånn med første øyekast, men vi prøver å trappvis da utvide og heller tenke liksom at de utvidelsene skal også være solide, og forhåpentligvis så vil eleverne som møter forfattere i år både lese bøkene, men også være nysgjerrige på liksom det å være en del av en festival også til neste år. Så det er liksom vår måte å tenke utvidelse på.
9: Og rekruttering.
8: Ja, og ikke minst rekruttering, og litt sånn svulsen kanskje å si, men liksom altså, jeg tror det er enda viktigere noen gang å lese virkelighetslitteratur, for verden den er i veldig forandring og endring, og da må, tror jeg, en bruker blant annet litteratur for å prøve å forstå de endringene som skjer, og over opps på de farene som vi ser i ferd med å endre samfunnet vårt, spesielt med dette med desinformasjon.
7: Ja, for det er jo dere to Og Vigleik Vinje, som utgjør denne frivillige organisasjonen Øyo Biblioteket, ser jo festivalen mot samarbeid med Edda og biblioteket. Men det dere tre som kjernen, og dere har flere arrangementer i løpet av et år, og debatter og arrangementsrekker på biblioteket, blant annet. Har dere tenkt, hvis dere skal være helt ærlige, noen år etter eller rett før festivalen, at nå er det siste gang?
10: Altså, egentlig må Alf svare på det, for han gjør ofte mest, men
7: Alf?
10: men jeg kan svare fort tidligere, at min opplevelse er at de dagene der, altså fredagen og lørdagen, så er det veldig stas å få det første møte forfatterne, så blir jeg kjempeglad for oss å bli invitert til Haugesund, og det slettes ikke alle som har vært i Haugesund før, så vi føler at vi får Haugesund på kartet for deg. Og så er det enda mer stas å få tilbakemeldinger og se og møte alle de som kommer og ser på. Så vi blir om ikke høye på oss selv, så blir vi i alle fall veldig sånn oppgledd over den entusiasmen. Og så heldigvis da, så har vi jo begynt å få litt rutine på dette, og så tror jeg jo det som Alf sier, at altså, ja, vi vokser litt, men hvis det hadde blitt vokst for stort, så hadde det kanskje blitt mer strev enn gøy.
9: Dere skal ikke gå hverken blest eller silke i næringen, for å si
10: det
9: sant.
10: Nei, og det, jeg tenker at det er fantastisk med silk og blest, og er jo at vi har tre sånne som lager festivaler her i regionen vår, så det synes jeg at egentlig, ja, det synes jeg er veldig gjevt da.
7: Ja. Alf, har du tenkt, nå er det nok noen gang?
8: Ja, du må jo være ærlig at når det liksom er 200 e-poster og 14 telefonsvarmeldinger og sånn, så lurer på, liksom, er det blettene, og hvor skal jeg hente blettene, alt det der mas som skjer, men samtidig så vil jo jeg være inne på det som Alexander sier jo, at når vi liksom får tilbakemeldinger fra liksom folk som har vært på festivalen for 6. gang og liksom har møtt en forfatter som har virkelig satt en par andre tanker og får tilbakemeldinger fra forfatterne selv, og at de synes det er utrolig givende å komme tilbake, sånn som Cecilie Hellesvedt, som er et veldig sånn stort aktivt navn, kjempetravel og fullboket kalender, er liksom, jeg kommer til dere, jeg skulle vært tre andre plasser, men jeg kommer tilbake fordi jeg liker å være hos dere. Det gir en veldig sånn motivasjon da, til å gjøre det. Og så må det jo understrekes med to og tre streker at teamet til Andreas Melland på biblioteket og medarbeidere hans der, og ikke minst Marit på Edda Kino og teamet der, de er til uvurderlig hjelp og kjempeviktige samarbeidspartnere, så det er kanskje vi som tar det
10: sånn
8: vi tar kredden, og det er jo vi som sitter kanskje med sånn avgjørelsen på hvem vi skal bukke, men vi får veldig god hjelp altså. Og så er det jo ikke minst veldig, veldig kjekt å se at publikum kommer igjen år etter år. Det gir veldig sånn motivasjon til å føle at du gjør et bittelite bidrag da, til en litt bedre verden.
9: Men sånn økonomisk da, går det rundt på en måte? Altså det er mange som skal transporteres og overnattes og bespises og...
10: Ja, det er jo heldigvis vi har jo heldigvis en gode samarbeidspartner, og så får vi litt støtte som gjør at dette går rundt, og målet er jo at vi selvsagt ikke skal tape penger, men kanskje ha en lite pluss, og det pleier vi jo rett inn i de arrangementene ellers i året. Ja. At vi ikke skal ha noe stor risiko der. Men det er jo sånn som i fjor, så etter med festivalen var ferdig, så har vi en sånn liten sånn ettersamling med både foredragsholdere og noen av EU-gjestene og sånn, og det er litt sånn koselig når du ser at Åsne Seierstad står og vasker på rødvinsglass, og de er veldig takknemlige, og de er veldig glad for at folk steller i stand for på en måte sakprosans skyld. Det skal du ikke ta for gitt. Og så tenker jeg også at i en by sånn som her og Haugesund, så er det sånn, det er kanskje liksom det der en... det er bærekraftige arrangementen som ikke tar seg så mye vann over hovet som har livets rett, fordi at da går det an å håndtere det.
7: Det er altså nå til helga at at EU-festivalen arrangeres. Programmet for ungdomsskoleelever og videregående er i morgen. Jeg får si takk for besøket.
11: Er du klar for fest? Fredrik og Louisa åpner endelig på Oasen, og torsdag til lørdag blir det prisfest med ekstra gode tilbud og feststemning på hele senteret. Alt de gode grunner til å ta turen til Oasen.
2: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Bøster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
6: Dette er din morgen.

Stella Lefty og Basten på Radio 102. Vi har tatt en liten kikk når det gjelder trafikken, og der er meldingen fra Rutebåten Utsira. Den kom i går, der de rapporterte at den siste turen var over fjord fra Utsira i går, ble klokka 17:45, og siste retur fra Haugesund ble innstilt inntil videre utover kvelden. Ny vurdering er først klokka 2 i ettermiddag, ifølge meldingen de la ut i går. Har du andre ting å melde frem når det gjelder trafikken, kom med det. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så skal vi få med oss det og følge med så godt vi kan i trafikken utover morgenkvisten.

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter. Neumann.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Ja, vi ser på hvis.no at det er en bilde av noen som fikk en særdeles våt, men ifølge de selv meningsfull start på dagen.
5: Ja vel?
4: Ja, fordi at med været vi har i dag og værforholdene viser jo nettopp hvor viktig det refleks er i regn og høstmørket. Den som uttalte det til Haugesunds Avis utsendte var Øystein Fonnes, som er avdelingsleder for forebyggende i Haugesund brannvesen. Det var mellom klokka 7-8 i dag at ansatte hos deg sto med reflekser for å vise hvor viktig det er å være synlig i høstmørket. Og ja, det var mange som sto og i regnet langs Kampsons gate i dag, og forhåpentligvis skal folk en viktig påminnelse om refleksbruk.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Elefono, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leie ditt eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
8: Radio 102.
9: Og vi spenderer på oss litt kvalitetstid med Beatles før nyhetene.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet skryter av personene som hjalp en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indre Kai i Haugesund i 2:10 i natt. Det var en kvinne som så hodet til mannen i vannet og fikk tilkalt fire personer i nærheten som fikk mannen opp. Politiet og ambulanse ble varslet og rykket ut. Ifølge patruljen redda personene trolig livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert, melder operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen var trolig beruset, og han ble tatt med av ambulanse til sykehuset for behandling. Politikerne i kommunestyret i Karmøy behandlet saken om nytt interkommunalt produksjonskjøkken i går. Kommunedirektøren foreslo at det jobbes videre med etablering i Aski bygget under forutsetning av at Haugesund og Vindafjord blir med. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt. Administrasjonen skal blant annet da beregne kostnadene for tre alternativer. Etablering og drift i Askebygget, i Kopervik sykehjem og på ny tomt. Tidligere i år leverte God Driv AS en søknad om rammetillatelse for Longhammerveien 24 på Aglamyr, hvor Bauhaus stengte sin butikk i 2024. I søknaden står det blant annet at det søkes om fasadeendring i forbindelse med etablering av Europris og Coop Extra. Søknaden om rammetillatelse er foreløpig ikke godkjent. Og Energirike melder i en pressemelding at den maritime teknologibedriften SIM på Husøy er vinner av Energirike Award 2026. SIM vant da i konkurranse med de tre andre finalistene, Aibel, Boliden Odda og Deep Ocean. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Hva heller snakker om vær i morgen egentlig, og langtidsvarselet generelt, for det ser bedre ut med gløtt av sol på menyen i morgen. Men vi må nok gjennom litt regn i dag før den tid, og der er litt trøkk i vinden, sørøstlig bris opp i liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten, men minking i ettermiddag til sørvestlig frisk bris. Og så er det ventet lettere vær ute ved ettermiddagen, oppholdsvær i ytre strøk i kveld.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerik Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Susanne Sundfør har flotte Fade Away, og ser Aftenbladet har anmeldt en konsert og skriver om at dette er litt rart og sært. You bet, men det er akkurat det som er så alldeles vidunderlig, skriver anmelder Leif Tore Linde om Sundfør sin konsert i Stavanger konserthus, og trillet en sekser på terningen. Ja. Det er ikke så lenge til hun skal til Haugesund, slutten av november.
1: Ja da, og den, det som er litt spesielt med det siste albumet er jo at det er jo vokal og orgel.
0: Ja, liksom, og så er det jo litt forskjellige typer turnéer hun er ute på i år, så om det er akkurat den hun tar med seg til byscenen, den som del av det som blir anmeldt i Aftenbladet, det vet jeg ikke. Nei. Men den konserten fikk i hvert fall terningkast 6.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
1: Og vi får straks besøk av en som er heller ikke ukjent med seksere på terningen.
0: Definitivt. Og det er jo i morgen egentlig de slipper låten. Vamp er aktuelle med en ny single. De skal slippe et album februar neste år, men er ute med en smakebit i morgen. Men vi sniker oss til en liten førpremiere i dag.
1: Ja, vi gjør det rett og slett. Vi får, får besøk av sjefen selv.
0: Yes. Men litt Dem Dem Boys på menyen her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Molde på Radio 102 lørdag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette er din morgen på Radio 102.
9: Nå skal jeg ha en liten førpremiere på en låt som slippes i morgen i dag, og det er Vamp som slipper en smakebit på et album som kommer i februar. Og du sa, Tom Magnar, tidligere i dag at det kommer nå i høst.
10: Ja, jeg trodde det, men jeg var feilinformert.
9: Ja, men du var ikke helt skivebom heller for Øyvind Stavland. Det var egentlig planen det, å slippe albumet.
11: Det var det. Vi reklamerte med det her på forsommeren, men så var albumet nesten ferdig, men så kom det inn et par oppdrag, spennende oppdrag, som gjorde at vi måtte legge fra oss alt, to oppdrag som hastet. Så nå valgte vi å komme til å gi ut et par singler da, før jul, og så kom albumet først i februar.
9: Men det betyr at albumet ikke er ferdig enda?
11: Det er ikke helt ferdig, og så, du vet, akkurat i sluttfasen, når du skal sette det sammen, rekkefølge og sy det sammen, og ta, liksom bruke litt tid på siste mixer og mastering og sånt, så er det de er liksom der. Det er nøye arbeid og mye lytting og mer enn folk tror. Så vi hadde ikke lyst til å forraste oss, og vi har jo brukt litt tid på å lage plater.
10: Men Vamp er fremdeles et, du tenker at dere er et albumband, du liker liksom å samle det, det er ikke bare låt for låt.
11: Nei, vi liker å ha en slags rød tråd i det da, med kontraster og som skal fortelle litt om livet vi lever da, til enhver tid. Så albumet er det viktigste for oss, ikke enkeltlåtene, men når du av og til klarer, synes selv at du klarer å lage en låt som kanskje kan bety noe for noen, eller som i hvert fall betyr noe for oss når vi lager den, så er det helt fint å slippe det.
10: Og så var det jo, dere fikk en fin sommerritt med pengene eller livet.
11: Ja, visst jo med det. Den har blitt utrolig godt mottatt på scenen nå. Så den spruter litt av, kjekt og bra, en sånn energigivende. Og på grunn av denne platen da, som har mye i seg og mye annerledes i seg enn tidligere plater, så har vi valgt å dra ut på turné med alle de som har vært med og bidratt. Så vi kommer nå til å være i noen uker 8-mannsorkester. Her på scenen.
10: Og så ser jeg på turnélisten deres, det blir en travel høst. Jeg telte sånn kjapt over her, rundt 30 kulturhus som skal besøkes før julefreden senker seg.
11: Ja, det blir det. Så, men, og litt sånn små pauser, men nå, nå er det første omgang, så er det 2,5 uker sammenhengende, og så får vi noen dager fri, og så er det ut igjen på langhelger da, mm-hmm. helt til med nå desember.
9: Mm. Mm. Men altså, her du, altså, du holder på med å lage et album, og så dukker det opp 2 prosjekter som du ikke kan si noe om foreløpig, som krever en del tid og ja, konsentrasjon, og så skal dere planlegge en høstturné. Hvordan får dere det til å gå rundt?
11: Det er vel kanskje rutinen som nå må komme på banen liksom, for å sortere litt. Og så var vi jo, som sagt, kommet såpass langt med plater at vi kunne slippe den, men ville ha litt tid på tampen da, og derfor så måtte vi flytte det til februar. For de to prosjektene jeg snakker om, det krever mye, for vi har så korte tid på å løse det. Så hvis vi skal klare å løse det, så måtte vi gjøre det sånt.
9: Veldig mye hemmelighetskremmeri, men det får være greit. Men nå er du altså ute for å fortelle om en single som dere egentlig skal slippe i morgen. Og der er det Kristoffer Seglem som har skrevet låten, altså skrevet teksten. Hvordan har du kommet over teksten?
11: Vi får jo av og til innimellom, så får vi tilsendt tekster med spørsmål om vi kan sette musikk til de. Det er det ikke alltid vi klarer, av forskjellige grunner. Men innimellom altså, så kommer det noen gullkorn som, som bare tigger om å få litt musikk. Altså, denne teksten her traff meg ganske, ganske så hardt, og det er jo en liten, liten fine tekst, og det er jo, for meg er det det aller beste, for da kan du, jeg er jo en instrumentalist, og da kan jeg få bruke instrumentene til å fargelegge rundt, i forkant, i midten, og og i etterkant liksom, og så syr du inn et slags dikt da. Sånn at det, for meg så var det jo helt midt i blinken altså.
9: Hva var det med teksten som traff deg da?
11: Nei, du vet, altså, hvis du har levd et langt liv, så er det jo ikke til å unngå at du har fått mye, men du mister jo noe. Det er helt uunngåeligt for oss alle, dessverre. Og det, dette handler den teksten om. Sånn spesifikt så handler det om et, et par som miste et barn i ung alder. Men det betyr jo så mye mer. Dette det vet jo jeg, for det er blitt meg fortalt. Men for meg, når jeg lyttet på det for første gang, så fikk jeg jo en relasjon til noen jeg har mistet av det nærmeste. Så derfor traff det så voldsomt. Så det var utrolig kjekt. For dette et varmt dikt, det er jo ikke bare, det er ikke bare trist. Det her, her, det snakker om minner, altså varme minner. Og det har jo vært opptatt av før, fordi når vi lagt en liten fugl, så var det en, et lignende tema da, med en helt annen temperatur, men et lignende tema om det å miste noen, men prøve altså å finne en slags positivitet i det, eller tenke mest av alt på det fine som var med det.
10: Og så tenker jeg når, jeg hørte låten deres i sommer, Pengen eller livet, og tjulutta litt på den singen som kommer nå, og jeg tenker på liksom det andre dere har, har gitt ut, så du har lagt et, håper jeg, et bredt musikalt spillerom for deg selv. Dere kan liksom, dere har et veldig stort vindu å jobbe i.
11: Ja, og det tenker jeg det er fordi at vi gjør ikke ut musikk bare for å for at vi må holde på med noe liksom, vi ønsker jo når du først skal jobbe kommersielt, så må du jo tenke på først at du må treffe deg, du må være ærlig, og dermed så blir platene ganske brede med mye kontraster, for de handler om livet, sant? Noen låter kan du danse til og bare kjenne glede på, mens andre kan du liksom lytte på med ettertanke. Sånn tar vi det jo.
10: Du må spørre om en annen sak. Når vi først har deg her fra i går, så hadde vi via min hele time av morgensendingen vårt et fenomen, Haugesund Pop Ensemble.
11: Ja, ja.
10: Du ble nevnt der opp til flere ganger, fordi at gjennom at Odin var med, så var du liksom litt og, hva skal jeg si, så det hele liksom fra et litt annet perspektiv.
11: Ja, det oppstod i hagen min i studioet mitt.
10: Ja.
11: der Oddi og Odin satt, og det startet faktisk med, jeg vet ikke om de har fortalt det, men med at de skulle bevise at de gikk an å lage en hit til 102.
9: Ja, ja de sa det.
11: De sa det, ja. Ja, det startet det med. Og selvfølgelig synes de jo først og fremst at det var kjekt at de satt der ute, og prøvde å få til noe, men jeg smilte jo litt av det, at det er kanskje ikke så enkelt.
10: Men det fikser de jo. Men at det var så enkelt.
11: Ja, de fikk jo hit etter hit.
10: Ja.
11: Så, men først og fremst, det var jo en glede å ha de der da.
10: Ja.
11: Det var det. Så friskt og fint og så lokalt.
10: Ja, for de var unge.
11: Og, ja, de var unge.
10: Mm.
11: Ja, det holder jo kontakten ennå.
10: Ja.
9: De beskriver jo en sånn prosess som på en måte, de bare seilte gjennom det. Ja. De bestemte seg for å gjøre det. De gjorde det, fikk platekontrakt, spilte inn, det ble kjempehitter lokalt, flere av låtene på dem. Hvordan er det å liksom stå utenfor som profesjonell musiker og far og vete at så enkelt er det ikke for alle å se hvordan det går med
11: det? Nei, men det kan være så enkelt av og til.
9: Ja.
11: For det er jo det er ofte sånn at de låtene som blir mest spilt da, det har også kommet lett til de som lager de.
9: Mm.
11: For du går jo liksom ikke og gnur på sånne ting, sant? Og liten fugl den lagt deg mens jeg vasket bilen, kom hjem så var han ferdig liksom. Og månemann akkurat like, så det er rare greier, mens noen kan holde på med 7-8 år. Så det er jo ganske fint å tenke på at det var ikke så viktig for de å gjøre det, men de skulle sjekke det ut liksom, og det er fortsatt ikke viktig for dem, for ellers hadde de jo spilt.
10: Ja, ja.
11: Så de har gått kvart til sitt, men det var et prosjekt som de hadde stor glede av.
9: Men nå skal vi spille av hver tredje time for første gang da, for en førpremiere på låten som slippes i morgen. Men hvordan var det med prosessen med den låten for deg? Hører du deler av melodien med en gang du leser teksten, eller?
11: Ja, ikke med en gang, men ganske fort, så du begynner liksom å komponere mens du leser. Og så finner du rytmen først, og så løser du tonerekke, og så setter du deg ned med gitar, og så gikk det ganske fort her også. Det gjorde det. Og det er jo så herlig når det kommer sånn innimellom som du bare kan nyte med en gang helt, og helt til du er ferdig og slipper den, det er noe ekte med det. Ofte så må du jo lete litt for å finne ut og komme ut av det, og spesielt når du setter musikk til dikt, for de er jo ikke alltid linjerytmiske. Og jeg liker jo godt det jo da, å sitte og løse en sånn rebus, men det er fint å ha de andre innimellom som bare kommer til deg og får sin igjen.
10: Du må bare spørre meg en annen ting når du først er her ute på turné igjen nå, massevis av kulturhus, og for de som kanskje ikke har sett dere på Øystolen, så blir det kanskje litt overrasket plutselig er det en saksofonist med i oppsettet ditt.
11: Ja, ikke bare han. Da er en ekstra trommeslager og Amund Mårud på...
10: Blues-gitarrist Mårud.
11: Ja.
10: Ja.
11: Men han, saksofonisten, altså Aksel Rød, han er en fargeklatt på alle måter, og den saksofonen passer så godt inn i... det startet jo med at man har lyst til å prøve han ut i studio på noen av de nye sangerne som kommer. Men når vi hørte lydbildet sammen med våre instrumenter, så hadde vi lyst til å ta han med på turné. Han har vært med oss nå hele sommeren, og kommer til å være med videre.
10: Men betyr det at du må av de gamle, gode, kjente vannplotter, må tenke helt nytt, nye arrangementer for å få en helt ny type gitarrist, en trommeslager til en saksofonist?
11: Nei, ikke så mye. Vi tenker heller at det er bidrag, og så er det så flinke musikere at de løser det på en måte som ikke går utover. Sangene er jo fortsatt voldsomt gjenkjennelige da. Men jeg synes det er fine ting, altså når du har holdt på i 5-36 år, så først og fremst for vår egen del da, og så alltid ha liksom måtte stå litt på tå og prøve å utforske det lange og store prosjektet vi har holdt på med, så tenker vi også at publikum trenger å få noen overraskelser underveis. Så nå jobber vi med stor glede altså, og har mye gøy å se frem til.
9: Og av lokale steder som får besøke dere i løpet av høstturnéen, så finner vi jo Sauda den 20. november og Tysvær den 19. november. Og så er det selvfølgelig romjulskonserten i Haugesund, men det er i stund til nå.
11: Ja, det er i stund til nå.
10: Ja. Den får vi ta på et senere tidspunkt.
9: Ja. Men her er helt fersk musikk av Vamp hver tredje time.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:50.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Eglamyr.
4: Vangenfestivalen 20. og 21. august 2027. Haugesund Pop-ensemble kommer, Kåre and the Cayman kommer, og Fagernes Yachtklubb kommer. Flere godbiter vil bli lansert i 10 år som kommer. Gå inn på Tiktgo og fiks deg billett med en gang. Her blir det stinn brakka. Velkommen til Vangen.
5: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fylles senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
6: Dette er din

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-side eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
2: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer også julebord for firma og private. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning. Se over Facebook og nettsida.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Take Off That's og Save Me From Loving You.
1: Stemmen fra TNT.
0: Stemmen fra
1: TNT.
0: Ja, takk.
1: Ja, Tony Hanell som synger på denne flotte viso.
0: Litt visesang treg på en regnfull torsdag.
1: Ja. Ja, er det noe spesielt å ta med?
0: Nei, i trafikken så er det jo en saga med Røverfjord for Sirabuen, Utsira. Der var siste tur fra Utsira klokka 17:45 i går. Siste tur fra Haugesund ble innstilt i går kveld inntil videre. Så har de sagt at der blir det en ny vurdering i ettermiddag klokka 14:00. Så ja, okay. Før det er det ikke noe som skjer i sambandet til Røverfjord.
1: Nei.
0: Så får vi følge med der i ettermiddag.
1: Mm-hmm.
0: Utover det, ingen trafikkmeldinger inne akkurat nå. Det ser stort sett greit ut, så vidt vi vet. Men det kan godt hende det er noe vi ikke har fått med oss, så da må du gjerne komme med det. Kom med trafikkmeldinger på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
1: Ja, og skal du kjøre innover indre strøk på Haugalandet, Kvinnherad, Stord, så ligger der fremdeles der altså et gult farevarsel på ja, det var bare innom Etne, for det liksom så lett å skrive.
0: Hvorfor ikke dra innom Etne?
1: Ja, der er det både flomfare og jord- og flomskredfare på gult nivå, og der vil det regne mye utover med dagen, i alle fall til et godt stykke ut på ettermiddagen, så vær obs på det.
0: Og hvis du er i Etne nå, og du synes det er litt veldig mye regn du har fått i dag, så kan du trøste deg med det at du egentlig skulle hatt mer, hvis vi ser på de samlet nedbørsmengdene som Yr spådde for dagen i dag i går. Kjempestor trøst, sikkert, men da vet du det.
1: Ja, da har de fått i ølen i stedet for.
0: Ja, sannsynligvis. Fint.

Black Eyed Peas, som høres ut som de begynner så smått å bli klare for helg på lille fredag. I got a feeling på Radio 102. Og vi har ei perla på lur, Maxim Nightingale og Right Back Where We Started From vente i køen. Da skal vi oss en liten sviptur innom 70-tallet, men vi kommer tilbake til det. Du hører Michael Bublé her først.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
3: Maler på, maler på.
4: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Den utsolgte Øyo-festivalen arrangeres i Haugesund i helga på Edda Kino og Haugesund Folkebibliotek. Det har blant andre Erika Fatland, Agnes Ravatn, Cecilie Hellestveit og Roger Severin Bruland på plakaten. I år har festivalen et samarbeid med lokale skoler, et eget festivalprogram for elever på Haraldsvang ungdomsskole og Skeisvang og Varafjell videregående skoler på fredag.
2: Skoleprogrammet ble til rett og slett fordi vi har, som Alexander har vært inne på, mange lærere som synes det har vært lærerikt å komme på arrangementene våre på festivalen. Så da tenkte vi at la oss prøve å på en måte utvide oss, få et nytt publikum, og da trekke forfattere til som en del av festivalen. Og noen av de som kommer jo på hovedprogrammet på lørdagen.
1: Det sier Alf Harald Aronsen i Øyo-biblioteket. Politiet skryter personene som hjelper en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indre Kai i Haugesund i 2:10 i natt. Det var en kvinne som så hodet til mannen i vannet og fikk tilkalt 4 personer i nærheten, som fikk mannen opp. Politiet og ambulanse ble varslet og rykket ut. Ifølge patruljen reddet personene trolig livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert, mellom operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Sunnhordland Kraftlag, eller SKL, melder i en pressemelding at de kjøper 50% av Solvind Prosjekt AS, som utvikler og drifter flere nærvindanlegg på Sør-Vestlandet. Skal næringslivet i regionen kunne fortsette å utvikle seg og vokse, trenger vi å utvikle mer fornybar kraftproduksjon. I SKL tror vi vindkraft på land må bli en større del av den totale kraftproduksjonen, uttaler Kjetil Harestad, som er leder for avdeling for strategi, ny fornybar og eierskap. Og det åpnes nye butikker på Alti Amanda og Torn Oasen senter i dag, og det var køer utenfor begge butikkene før åpningsfestene klokka 10. På Amanda åpner Klas Olsson, og på Oasen åpner kosmetikkjeden Fredrik og Louisa dørene. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37.500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og vi har fått gode mengder regn utover dagen, og mer der I vente, men det ventet noe lettere vær utover ettermiddagen, og oppholdsvær I ytre strøk I hvert fall utover kvelden. Ellers sørlig bris, opp I liten kuling utsatte steder, opp I stiv kuling på kysten, og minking I ettermiddag til sørvestlig frisk bris.
5: Nå det golvdager hos Fargerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.

0: Never Be Lonely fra The Feeling.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og Julabord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Dette høst, når litteraturfestivalene står i kø, det ikke så lenge til Blest og Silk, og nå til helga arrangeres IO-biblioteket i Haugesund, og den festivalen så vi litt nærmere på programmet til i dag tidlig. Vi kommer tilbake til litt om det. Om en liten time med Jørgen på plass, det han som med deg i ettermiddagsrush her på Radio 102 denne uka, og han skal få besøk av noen HTG-elever litt senere i dag, og han på plass fra klokka ett. Masse god musikk skal du få boltra deg i utover dagen her på Radio 102, The Clash for eksempel.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen Strømsgodset FKH på Radio 102 søndag fra klokka 14. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Er du lei av dyre turer til bensinstasjonen? Spar opp til 90 000 kroner på Ford Explorer, eller hele 110 000 kroner på Ford Capri. Velg mellom rabatt, ekstra innbyttepris eller 0,95% fastrenta i 3 år. Sikre deg en bil nå, før momsøkningen ved nyttår. Velkommen til Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: ny musikk fra Christian Christensen. I Din Morgen i dag har vi blant annet ladet opp til Øyo-festivalen, den utsolgte sakprosa-festivalen som arrangeres i Haugesund til helga. Nytt av året der er at de har et samarbeid med lokale skoler. Det skal du få høre litt om her når vi tar med oss litt av saken fra Din Morgen i dag tidlig.
1: Din Morgen på Radio 102.
0: Det har liksom blitt en vanlig introduksjon det til Øyo-festivalen, at de igjen er utsolgt i god tid før festivalen arrangeres. Og det er altså nå til helga. Øyo-biblioteket inviterer til sin årvisse festival som altså arrangeres på Edda Kino og på Haugesund Folkebibliotek. Og vi har fått besøk av Alf Harald Aronsen og Alexander Urang Hauge, som er 2/3 av den frivillige organisasjonen Øyo-biblioteket. God morgen og velkommen begge to.
2: Takk for det.
0: Inn i høstværet, Alf. Det var heftig.
2: Ja, som en arrangør så er vi alltid spent på om det snør, eller om det tåker, eller om det regner. Så liksom for vår del så er det bra at regnet kom i dag.
0: Ja.
2: Fordi de melder jo relativt fint vær til helga, så ikke noe forhåpentligvis fare for glatt flybane og sånne ting som fort kan skape utfordringer. Så, ja. Så på en måte så er det fint at det regner i dag, og så er det fint festivalvær i Telgå.
0: Ja, og så setter du jo stemningen for høstlesingen på en måte, fordi det er jo en del ferske bøker som blir tema på festivalen i helga. Men altså, når dere sitter med en utsolgt festival og skal bukke til den, hva gjør det for bookingjobben? Altså, hvordan spiller det inn? Er dere helt frie tøyler på program, føler dere, eller?
2: Ja, på en måte så kunne vi egentlig satt oss tilbake i sofaen og bare tenkt at nå kan vi velge hvem vi vil. Men vi har jo såpass ambisjoner om å presentere og programmere et så tidsaktuelt program som vi kan. Så det er jo kjekt at den ene delen, som også er en viktig del av en arrangørs oppgave å sørge for at folk kommer, det slipper vi på en måte å tenke på. Men vi jobber alltid, mener vi selv i hvert fall, knallhardt for å presentere et så tidsaktuelt program som mulig. Og det mener vi at vi har klart i år.
0: Men da booker dere jo forfattere som ikke har gitt ut bøkene de skal gi ut før dere har booket dem, for å si det sant. Og hva gjør det for spenningen som arrangør?
2: Vi vet jo at noen av de stemmene vi har vært borte i har bokprosjekter, og vi vet ofte, for vi følger jo litt med. En del av det å være forfatter handler jo om å søke om midler, vi følger jo litt med på søknadene som går, hva tematikk som skal skrives om, men det er jo et visst sjansespill at de bøkene som kommer ut for god mottakelse er verdt å lese. Men samtidig så sitter vi på en viss erfaring da på at dette er jo ledende norske forfattere som er flinke å skrive, men sånn om de treffer med innhold, det er jo det, som sagt, et visst spenningsnivå på, men det er jo, uten å skryte av oss selv, så føler vi at vi har truffet i år hvis du ser på disse anmeldelsene til bøkene som kommer.
3: Den ene boken, den har du liggende foran deg her, da snakker vi om Erika Fatland, som er ute med en ny bok om Ukraina, og det blir der definitivt fokus på.
2: Ja, og det er jo nesten umulig å følge med i offentligheten og ikke få med seg det som skjer dessverre må en si, en konflikt som er rett ut forbi stuevinduet vårt, og som preger den samtiden som vi lever i. Og så er det ekstra kjekt å se at den, selv om Erika Fatland bor i Oslo, så er hun jo fra vår region, har gitt ut en bok som får strålende mottakelse, og boken er så fersk at vi har ikke fått lese den helt.
3: Jeg ser det, for du har liksom sånn brett inni der du er kommet en fjerdedel inn i boka, er du
4: kommet? Ja, jeg har kommet til siden 95.
2: Men det som vi kan si er at det er jo veldig gripende historier. Erika Fatland er en av våre absolutt flinkeste forfattere, og det hun har gjort, hun har dratt til Ukraina, reist rundt i landet og møtt mennesker som er berørt av den katastrofen som pågår, og det er beintøffe historier, altså. Du kommer jeg har ikke lest ferdig boka, men det, det jeg har lest, så, så, så gir det et enormt inntrykk å lese to, en mor og far som, som mister datteren sin. Et angrep, altså som blåser vekk jenter deres, liksom. Det merker jeg blir rørt av å snakke om det nå, men det, det er beintøft å, å lese en historie hvor hun har møtt og det som er krigens skjebne. Og derfor mener jeg at det er så ekstremt viktig at vi leser oss opp på den konflikten som går, for det er beintøft for det det gjelder.
0: Mm. Og så har vi jo sett hos andre festivaler at den har et samarbeid med skoleelever, eller at det, det er opplegg for enten barneskole eller ungdomsskole og videregående Alexander. Og i år så skal dere ha et samarbeid som gagner ungdomsskoleelever og videregående i Haugesund. Kan du fortelle litt om det?
4: Ja, det, det synes jeg det er ekstra stas, og, og selv om vi liksom anser oss som relativt unge, så ser vi jo at det er jo et svært svært gap i leserinteresse blant folk, og spesielt med generasjonene som har vokst opp med smarttelefon og iPad, og at iPad på skolen og sånt for det. Men så vil vi jo gjerne bidra til at kan si, både engasjement for samfunnsspørsmål og leserinteresse, at vi kan være med å bidra med det. Så det, det er det ekstra stas å få, få det for på en måte et samarbeid med skolen. Og vi har jo allerede samarbeid med videregående skoler som, som der lærerne kommer egentlig regelmessig på EU-arrangement for å få litt, hva si, både inspirasjon og faglig påfyll. Og det, det er jo et sånt eksempel på at av og til så vi vet kanskje at vi sånn programmerer noe som er viktig, men så får vi kanskje litt sånn hjelp. Så når man plutselig sånn Oskar Vesterlin liksom plutselig at han skal lese, og NRK har masse
3: Boktober,
4: og det er veldig mye som skjer, og så da, da treffer vi kanskje, vi får hjelp av samtids tidsånden da.
0: Ja, for å spørre om det, dette samarbeidet, kom det i stand før PISA-resultatene?
4: Ja, det gjorde det. Og dette er jo Alf som, som dribler til å få til dette, så dette er jo helt, helt nydelig.
3: Men hva skal elevene gjøre? For, er det forfatterbesøk? De,
2: ja, skoleprogrammet ble til rett og slett fordi vi har, som Alexander har vært inne på, mange lærere som, som synes det har vært lærerikt å komme på arrangementene våre på festivalen. Så da tenkte vi at la oss prøve å på en måte utvide oss og få et nytt publikum, og da trekke forfattere til som en del av festivalen. Og noen av de som kommer, kommer jo på hovedprogrammet på lørdagen. Men det som vi skal begynne med er at elever på Haraldsvang ungdomsskole skal få møte forfatteren Hilde Hagerup. Skrevet en utrolig kritikerros bok som heter Du eneste, som er historien om Gunvor Hofmo og Ruth Meier. For de som ikke kjenner den historien der, så er det en gripende historie om to jenter som forelsker seg i hverandre i mellomkrigstida, så bryter krigen ut. Ruth Meier må flykte fra Østerrike, fra Wien, kommer til Norge, blir godt kjent med Gunvor Hofmo, de får et godt vennskap, og så dessverre så skjer det en jøde forfølgelse i Norge som fører til at Ruth Meier blir sendt ut og dør. En veldig sterk historie som også har veldig sånn paralleller til den verden vi ser i dag med mye mennesker på flykt. Så det er en historie om ting som skjer i Norge i etterkrigstid eller i mellomkrigstid også, som det er viktig at elever får kjennskap til, og denne tematikken står jo på pensum for ungdomsskolen. Så der får liksom elever møte en samtidsforfatter som har skrevet en veldig en viktig historie. Og så synes jeg det er veldig fint å nevne at Hilde Hagerup er jo nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris, og får på mandag vite om vi får den. så kan man altså ha, og det er en veldig högt hängande litteraturpris i Norden, og veldig, synes jeg, kjekt at en sånn type forfatter kommer til oss, og elever også får lov til å møte henne.
0: Mm. Mm. Så det er det som er for Haraldsvang ungdomsskole. Hva er det som er for de videregående eleverne? Er det en slags minifestival for deg?
2: Ja, for elever og lærere på Skeisvang og Varafjell, så skal de begynne fredagen med å se en sterk film, Fox Under a Pink Moon, som handler om en afghansk flyktning som bor i Iran, som Oma har fått med oss på nyhetsbilden, det er et veldig press på for tida, som ønsker å dra til tryggere sted, men kommer seg ikke ut. Veldig kritikerrost film som har fått mange priser, og som en sterk beskrivelse av frustrasjon med det å være ung og være innelåst i et land. I tillegg skal de jo få møte Roger Severin Bruland, stemmen som alle så. Spesielt synes jeg det var sterkt å se han i 2020, når han for inn på italienske sykehus under korona, hvor han var pakket inn i en sånn romskipdrakt og kom seg inn og snakket med de første egentlig pasientene på sykehusene i Italia. Veldig sterkt og veldig modigt gjort å dra rundt der. Og i tillegg så var han europakorrespondent når en storskala invasjon av Ukraina skjedde. Han var på bakken når det smalt, så møtte livredde folk som sprang for det de hadde. Veldig sterk historie han skal fortelle. Og så har vi med oss en professor fra Forsvarets høyskole som heter Øystein Tunsjø, som egentlig drar opp det som er den store, på en måte, globale og geopolitiske konflikten i verden, altså storkappløpet mellom USA og Kina, hvem skal få verdens hegemoni. Mm. Så jeg vil si at det er liksom sånn veldig dagsaktuelle temaer med veldig flinke formidlere som elever og lærere får oppleve.
0: Og de skal også være på lørdagsprogrammet.
2: Ja, begge de to, både Roger Severin Bruland og Øystein Tunsjø, når de først kommer, så blir de over på festivalen, så festivalpublikum skal få det med seg.
1: Nyheter og trafikk, musikk og hopp, det er din morgen.
0: Og det var Alf-Harald Arensen og Alexander Urang Hauge i Øyebiblioteket som var gjester i Din Morgen i dag tidlig. Det var deler av intervjuet vi tok med oss der, så kan du høre det i sin helhet når du vil, hvis du vil, på radio102.no.

0: Flest litteraturfest er 20 år. Tore Renberg, Steffen Kverneland, Kjartan Fløgstad, Gro Holm og Erika Fatland er noen av forfatterne som kommer til Tysvær 28. oktober til 1. november. På plakaten har vi politikk, reise, matkultur, kongelig romantikk, enhjørninger, robothunder og mye mer. Hele programmet finner du på blestlitteratur.no. Blest 28. oktober til 1. november.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Vangenfestivalen 20. og 21. august 2027. Haugesund Pop-Ensemble kommer, Kåre and the Cayman kommer, og Fagernes Yachtklubb kommer. Flere godbiter vil bli lansert i tida som kommer. Gå inn på TikTok og fiks deg billett med en gang. Her blir det stinn brakka. Velkommen til Vangen.
3: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.

store Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd på Radio 102. Det hører snart Bjørn Berge, hvis du blir med. Vi skal ta med Someday her om litt, etter Nina Persson & Co, The Cardigans og My Favorite Game.

0: Denne uka det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Blest litteraturfest 20 år. Tore Renberg, Steffen Kverneland, Kjartan Fløgstad, Gro Holm og Erika Fatland noen av forfatterne som kom til Tysvær 28. oktober til 1. november. På plakaten har vi politikk, reise, matkultur, kongelig romantikk, engjørninger, robotunner og mye mer. Hele programmet finner du på blestlitteratur.no. Blest 28. oktober til 1. november.
3: Mestergull Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Bjørnberget. Vår tid i dag går mot slutten. Alt som gjenstår er litt musikk av Sienna Spyro og litt musikk av Sigrid, og så dukker Jørgen opp med siste nytt. Han blir med deg videre utover dagen nå i ettermiddagsrush, så du får en fin dag videre her hos oss sammen med han. Sienna Spyro hører du nå på Great Expectations.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
0: og julebord hos Toglass restaurant.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-ordfører Leiv Arne Marhaug er nå formelt bonden til å hindre at Haugaland Kraft går inn med mer penger i et privat flyplassprosjekt på Helganes. Et forslag fra SV fikk flertall i kommunestyret med 31 stemmer. Målet er å hindre at kommunen igjen bruker penger på privat flyplassdrift. Flere politikere var kritiske og mener kommunen bør undersøke konsekvensene før de stenger døren for videre engasjement. Ordføreren sier han tar vedtaket til etterretning. Den utsolgte Øyo-festivalen arrangeres i Haugesund i helga på Edda Kino og Haugesund Folkebibliotek. De har blant andre Erika Fatland, Agnes Ravatne, Cecilie Helletveit og Roger Severin Bruland på plakaten. I år har festivalen et samarbeid med lokale skoler og et eget festivalprogram for elever på Haraldsvang ungdomsskole og Skeisvang og Varafjell videregående skole på fredag.
2: Skoleprogrammet ble til rett og slett fordi vi har, som Alexander har vært inne på, mange lærere som synes det har vært lærerikt å komme på arrangementene våre på festivalen. Så da tenkte vi at la oss prøve å på en måte utvide oss, få et nytt publikum, og da trekke forfattere til som en del av festivalen. Og noen av de som kommer, kommer jo på hovedprogrammet på lørdagen.
1: Det sier Alf Harald Aronsen i Øyo-biblioteket. Politiet roser personene som hjalp en mann i 60-årene opp fra vannet ved Indre Kai i Haugesund i 2-tida i natt. En kvinne så hodet til mannen i vannet og fikk tilkalt 4 personer i nærheten som fikk mannen opp. Politiet og ambulanse ble varslet og rykket ut. Ifølge patruljen redda personene trolig livet til mannen. Det var heller ikke redningsstige der mannen ble observert, melder operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen var trolig beruset. Han ble tatt med av ambulanse til sykehuset for behandling. Det åpnes nye butikker på Alti Amanda og Tonsenter Oasen i dag, og det var køer utenfor begge butikkene før åpningsfestene klokka 10. På Amanda åpner Klaas Olsson, og på Oasen åpner kosmetikkjeden Fredrik og Louisa. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og det meldes mye nedbør videre utover ettermiddagen før det skal roe seg litt ned utover kvelden og bli oppholdsvær. Temperaturene vil ligge på en 12-13 grader utover dagen.

0: nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jaha!
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Gjenger deres Lazy Eye fikk du der på 102 Big Bang, som du får med deg, eller kan få med deg på Høvleriet fredag 4. desember. Så kommer Øystein Greni og resten av gjengen i Big Bang og spiller konsert i Haugesund.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglas restaurant.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som har tatt over. Jeg skal være med deg ut over ettermiddagen denne våt torsdagen som det har vært. Heldigvis så skal det roa seg ned, regne om noen timer, i hvert fall når kvelden nærmer seg. Da er det forhåpentligvis ferdig med det verste av vær. Utover neste timene så skal jeg i tillegg til å spille god 102 musikk få besøk fra en gjeng fra HTG som er på besøk her på Mediehuset, så et par av de elevene skal dere få høre fra i løpet av min sending. Mellom 2 og 3 så er det forhåpentligvis HTG-elever som blir med meg i studio for å ha en prat. Nå skal vi til YouTube og en klassiker fra 80-tallet. I still haven't found what I'm looking for.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Rabo fra Bergen og hennes Wide Eyed Wonder fikk du der på 102. Det håper du har hatt en fin torsdag så langt, og så håpetligvis så koser du deg sammen med meg, Jørgen, denne ettermiddagen. Vi skal til D-Sound, Down on the Street.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

Yellow og Don't Bring Me Down fikk du der. Minner meg at hvis du ser noe I trafikken mens du ute og farte på veien og du tenker at det informasjon som hadde vært nyttig for andre trafikanter også, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 002, så skal vi gi budskapet ditt videre til andre som hører på 102 mens de ute og kjører på veien. September When og Bullet Me straks, men først skal vi ha litt lokalmusikk fra Simone Haaland fra Vormedal. Hun var med I The Voice I 2025 blant annet, og har etter den tid gitt ut musikk, blant annet låten In My Eyes, som du skal få høre her.

Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis. Mester Gullmelhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mester Gullmelhus, Åkrakrossen og på Amanda. Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover denne torsdags ettermiddagen. Vi skal om en times tid få besøk fra noen elever på HTG som er på besøk her på mediehuset for å forstå litt av hva som skjer her. Blant annet på besøk i aviser, og de skal få lov til å være med inn i studio med meg om en cirka en liten time. Så håper vi å ha noen elever fra HTG med meg i studio. Nå skal vi ha musikk fra Rossmann. Han er ute med ny musikk for Tio. Kommer nytt albumet om 3 ukers tid. En av låtene som han har sluppet allerede, som skal være del av det albumet. Den heter Støv, og skal du få høre her.
4: Jeg så deg dø med inngangsporten.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Er du lei av dyre turer til bensinstasjonen? Spar opp til 120 000 kroner på nye Ford Mustang Mach-E. Velg mellom rabatt, ekstra innbyttepris eller 0,95% fastrente i 3 år. Gjør en god bilhandel nå, før momsøkningen ved nyttår. Velkommen til Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.

Creedence Clearwater Revival, Proud Mary fikk du der på 102. Det nærmer seg nyhetstid. Men før det så skal vi til Malin Pettersen og Wild Horse Dream.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 26 år gammel mann fra Karmøy, omtalt som Luskemannen, er dømt til 14 måneders ubetinget fengsel for flere lovbrudd. Fire dager etter at han fikk en betinget dom for å filme kvinner i private situasjoner, viste han kjønnsorganet sitt til fire jenter mellom 9 og 12 år. Han er også dømt for å skaffe seg overgrepsmateriale med barn. Mannen tilstod forholdene, og den lange behandlingstiden i den første saken har bidratt til redusert straff. Han har suttet i varetekt siden juni og ble værende der frem til soningen startet. Karmøy-ordfører Leiv Arne Marhaug er nå formelt bonde til å hindre at Haugaland Kraft går inn med penger i et privat flyplassprosjekt på Helganes. Et forslag fra SV fikk flertall i kommunestyret med 31 stemmer. Målet er å hindre at kommunen igjen bruker penger på privat flyplassdrift. Flere politikere var kritiske og mener kommunen bør undersøke konsekvensene før de stenger døra for videre engasjement. Ordføreren sier han tar vedtaket til etterretning. Den utsolgte Øyo-festivalen arrangeres i Haugesund i helga på Edda Kino og Haugesund Folkebibliotek. De har blant andre Erika Fatland, Agnes Ravatne, Cecilie Helletveit og Roger Severin Bruland på plakaten. I år har festivalen et samarbeid med lokale skoler og et eget festivalprogram for elever på Haraldsvang ungdomsskole og Skeisvang og Varafjell videregående skole på fredag.
2: Skoleprogrammet ble til rett og slett fordi vi har, som Alexander har vært inne på, mange lærere som synes det har vært lærerikt å komme på arrangementene våre på festivalen. Så da tenkte vi at la oss prøve å på en måte utvide oss, få et nytt publikum, og da trekke forfattere til som en del av festivalen. Og noen av de som kommer jo på hovedprogrammet på lørdagen.
1: Det sier Alf Harald Aronsen i Øyo-biblioteket. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen i dag, så skal regne i noen timer til før det meldes lettere vær utover kvelden. Vinden skal roe seg ned, og det blir relativt stille.
5: Nå er det golvdager hos Fargerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran, 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluka på festiviteten.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
8: Radio

0: Dandy Warhols, Bohemians Like You på 102. Klokka er blitt 10 minutter over 2. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover denne torsdags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julabord hos Toglas restaurant.
0: Radio 102. Og i løpet av denne timen, frem mot klokka 3, så får jeg besøk fra noen HTG-elever som er her på mediehuset. Fra HTG sin markedsføringsklasse skal vi prate med deg om en halvtime, cirka litt over halv 3. Så får vi deg med i studio og høre hvordan de har hatt det på mediehuset her i dag.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.no.

Police, det britiske rockebandet og deres Every Breath You Take, legendarisk låt fra 1983. Minner om at i morgen er det fredag igjen, og det betyr at vi skal dele ut bursdagskaka til noen som har bursdag i morgen 16. oktober. Kjenner du noen som fortjener en ekstra oppmerksomhet, og du tenker hadde fortjent å få både kaka, blomster, frukt og konsertbilletter, så sender du oss en hilsen på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no er e-postadresse, og så er det radio102 på Messenger. Så leser vi opp alle hilsenene vi får inn, og så trekker vi ut en vinner som da stikker av med altså både kaka, fruktkorg, blomster og konsertbilletter på Vangen Plingplong. Så mye en kan stikke av med hvis du vinner i morgen i vår bursdagskonkurranse. I tillegg til det så skal vi dele ut kinobilletter. Det er det jeg skal gjøre i ettermiddagsrush. Kako, den deler vi ut fra klokka 10 til 11. Den timen der leser vi opp alle hilsenene vi har fått inn. Lokalmusikk nå fra en Torvestadbu, Marlene Kjøsvold, Song in My Head.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:07.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Er du klar for fest? Fredrik og Louisa åpner endelig på Oasen. Og torsdag til lørdag blir det prisfest med ekstra gode tilbud og feststemning på hele senteret. Alt de gode grunner til å ta turen til Oasen.
4: Vangenfestivalen 20. og 21. august 2027. Haugesund Pop-Ensemble kommer, Kåre and the Cayman kommer, og Fagernes Yachtklubb kommer. Flere godbiter vil bli lansert i tida som kommer. Gå inn på Tiktgo og fiks deg billett med en gang. Her blir det stinn brakka. Velkommen til Vangen.
5: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober kl. 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på 102, en låt som har slått rekord på de britiske hitlistene. Blant annet så hadde han flest uker på førsteplassen, og han hadde også den lengste veien fra de kom inn på lista til han kom inn på førsteplassen. 36 uker brukte låten for på reisen mot førsteplassen, der han lå i 19 uker.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Molde på Radio 102 lørdag fra 12.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.
8: Radio 102.
9: Jeg har fått besøk her på 102 av en hel klasse fra HTG. HTG sin markedsføringsklasse. VG2-elever, Samfell?
10: Ja, det stemmer.
9: Og det er Louise Handeland og Noah Sævereid som har fått lov til å prate. Dere er her på mediehuset i dag. Hva har dere gjort på?
10: Nei, vi har vært og fått informasjon om hva dere driver med her i Haugesunds Avis og hvordan det funker. Og ja, vi har fått omvisning og sett på podcastene og fått vite litt om hvordan dere jobber her.
9: Og dere to, hva driver dere med på HTG? Dere, jeg regner med at dere holder på med en idrett.
11: Ja, jeg spiller da fotball i FKH og går i VG2.
9: Og Louise?
10: Ja, jeg driver med alpint og står på ski for Plogin skiklubb og går også i VG2.
9: Og når dere går på HTG så er det så mye idrett som er i fokus. Alpint, hvordan klarer man å blande det hele året rundt i Haugesund?
10: Nei, altså det er ikke så lett å få stå på ski om sommeren, men vi har jo gode fasiliteter på skolen til å trene mye basis og styrketrening sammen med alle de andre idrettene. Og så er jeg jo da på fjellet hver helg fra vinter til påske, så det går fint.
9: Det går fint, det kommer til å ta på hvor mye du legger inn i det selv.
10: Ja.
9: Og Noah, fotball, litt enklere å drive med året rundt.
11: Ja, men jeg spiller det hver dag da nesten. Så vi får i hvert fall mulighet på HTG for å spille fotball 4 dager i uka, og så er det en styrkeøkt. Så vi får mulighet på trimmeriet da, så vi har gode fasiliteter som Louise sa.
9: Hvordan ser en vanlig dag ut på HTG?
10: Nei, altså vi som går i C- og D-klassen har jo først 2 timer vanlig skole, for eksempel norsk, og så i 3. og 4. time så har vi alltid et avbrekk da, enten om de som spiller fotball eller basis, eller så har vi 1 dag i uka der vi har kroppsøving sammen med hele klassen samlet.
9: Og Noah, hvordan er det den blandingen der, synes du, å klare å ha fokus på skolen i tillegg til å ha fokus på idretten?
11: Nei, jeg trives da veldig godt med det, fordi vi får da, som sagt, et avbrekk da, mellom timene, hvor vi kan få litt luft og bevege oss litt, så vi får kanskje litt ekstra energi til å gjøre litt skole da, selv om det er ikke det mest spennende da, men vi får det avbrekket, så hjelper veldig.
9: Det er idretten du synes er mest spennende?
11: Ja, det er jo det.
9: Utdanningsmesser, dere arrangerer, eller HTG arrangerer utdanningsmesser 20. november lørdag fra 11 til halv 2. Hva er det som skjer da?
10: Jo, da er det alle de ulike idrettene som går på HTG, som har forskjellige stabber som folk kan gå og snakke med og høre med hvordan de trener og får masse info og se alle lærerne der som du kan snakke med, og inspektører, rektor, og så er det også premie til alle 10.-klassingene som kommer. De er med på trekningen av et stipend som dekker første skoleår, og de som kommer på messer som skal begynne på ungdomsskolen er også med på masse fine premier.
9: Noah, var du og så på utdanningsmesse selv før du begynte på HTG, eller var du bestemt på at der skulle du gå, uansett?
11: Jeg gikk da på HTGU og var da veldig interessert i idrett, så derfor hadde jeg en plan om å gå videre, så det var jo da, gikk jo ganske smurt da, at jeg bare gikk videre til HTG, siden jeg gikk på HTGU.
9: Har dere noen roller selv den lørdagen?
10: Ja, jeg tenkte meg og de 3 andre som driver med alpint skal ha en liten stav der, der vi kan fortelle de som lurer på hva vi holder på med, og ta med litt utstyr sånn at de får se hvordan det er å drive med alpin på ATG.
9: Nå har dere vært her i dag, dere går i markedsføringsklassen. Er det noe her som har virket interessant? De fleste av dere er enige med ønsker å leve av idretten, hvis det er mulig. Men hvis det ikke skulle gå, hva har det vært noe her som dere har interessert dere for?
11: Jeg synes det var en ganske god arbeidsdag da, og gøy. Og på en måte gi nyheter videre til folk. Og ja, det høres ut som sagt en grei arbeidsdag.
9: Louise, har du noe som du har tatt med deg fra i dag?
10: Ja, altså, jeg synes det virker kjekt å kunne variere hverdagen selv og bestemme litt hvordan du vil jobbe og ja, gå ut og se på saker og skrive om forskjellige ting.
9: Og på utdanningsmesse, hvem er det dere ønsker skal komme? Er det bare ungdommer, eller er det foresatte også?
10: Nei, vi håper jo å få se masse elever da, som har lyst til å begynne i både 10. klasse og 1. videregående. Så håper vi jo kanskje at foreldrene vil være med, sånn at de kan få se hvordan det er å gå på HTG og kanskje oppfordre ungene til å begynne der.
9: Og en ganske bra premie å kunne vinne.
10: Veldig. Det er fint å få gratis skolepenger 1. år.
9: Da sier vi takk til dere to, Louise Handeland og Noah Severeid, og så ønsker vi dere lykke til med utdanningsmesse på lørdag 7. november.
10: Tusen takk.
11: Takk skal du ha.

0: Thomas Dybdahl, som har gitt ut ny musikk. Den heter My Soul Is On Fire, sammen med Frøkedal. Kom ut den 25. september, og Dybdahl skal gi ut en EP han. Den kommer om ikke så lenge, neste fredag. Altså ikke i morgen, men fredag etterpå, så kommer den nye EP'en til Thomas Dybdahl ved navn Endless Sky.
1: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
6: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
8: I snart 40 år

0: blitt.
1: Tobias Sten på 102 der, og låten før han for, Tobias Sten, var en del av albumet 20 år, som kom ut i 2024, og det albumet han virkelig slo igjen med Stordingen, og som nå har blitt et navn de aller fleste vet hvem er, og nå skal han altså utgi seg på et nytt prosjekt, nemlig å arrangere sin egen musikkfestival i Oslo eller på Østlandet, på Bjerke Trabane. Så skal Tobias Sten neste sommer arrangere det som han kaller for Stenfest, der han selv er headliner på lørdagen. Så var det både norske og internasjonale artister som skulle komme og spille på den festivalen der. I går så kom nyheten om at Haugesund Pop Ensemble, de gjør comeback og skal spille under 10-årsjubileet i Vangenfestivalen neste år. Har spilt litt, mye Haugesund Pop Ensemble siste døgnet, men vi tar en låt til. Amalie heter denne.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune ligger an til å bruke 130 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Helse og omsorg står for 70 millioner av merforbruket, mens skoleoppvekst står for 45 millioner. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen sier at kommunen er inne i sitt fjerde krevende år, og at sparetiltakene som allerede er innført ikke gir stor nok effekt. Samtidig mener SV-politiker Trine Meling Stokland at merforbruket handler om innbyggernes grunnleggende behov. Det handler om folk sine grunnleggende behov, sier hun. Høyre-politiker Egil Sundve understreker også at pengene ikke nødvendigvis er sløst bort. Jeg er overbevist om at merforbruket på 130 millioner kroner ikke er sløsing med penger, sier han. En 26 år gammel mann fra Karmøy, omtalt som Lyskemannen, er dømt til 14 måneders ubetinget fengsel for flere lovbrudd. Fire dager etter at han fikk en betinget dom for å filme kvinner i private situasjoner, viste han kjønnsorganet sitt til fire jenter mellom 9 og 12 år. Han er også dømt for å skaffe seg overgrepsmateriale med barn. Mannen tilstod forholdene, og den lange behandlingstiden i den første saken har bidratt til redusert straff. Han sitter i varetekt og har suttet der siden juni og ble værende frem til soningens starte. Karmøy-ordfører Leiv Arne Marhaug er nå formelt bonde til å hindre at Haugaland Kraft går inn med mer penger i et privat flyplassprosjekt på Helganes. Et forslag fra SV fikk flertall i kommunestyret med 31 stemmer. Målet er å hindre at kommunen igjen bruker penger på et privat flyplassdrift. Flere politikere var kritiske og mener kommunen bør undersøke konsekvensene før de stenger døra for videre engasjement. Ordføreren sier han tar vedtaket til etterretning. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Det meldes om regn videre utover ettermiddagen, i hvert fall i neste par timene, før det utover kvelden skal bli oppholdsvær igjen. Vinden skal roe seg ganske kraftig ned utover sen ettermiddag og tidlig kveld. Morgendagen så meldes det litt av kvart, men stort sett oppholdsvær og mulighet for sol, men nå kan det komme litt nedbør innimellom.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskoret Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluker på festiviteten.
0: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Calvin Harris, DJ'en fra Skottland sammen med en annen brite, nemlig Rag & Bone Man. Og deres Giant fikk du der på 102, klokka er straks blitt 10 minutter over 3 denne torsdags ettermiddagen. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Og jeg sitter her i mediehuset og kikker ut i Karmsunds gata. Det begynner å bli en del biler som kjører forbi. Trafikken flyter nå helt ok enn så lenge. Minn om at skulle det skje noe i trafikken som du får med deg, så ta og gi en beskjed til oss. Send en melding på Messenger til Radio 102 eller ring inn 5272. 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi gi budskapet videre til andre som er ute i trafikken og farte. Men foreløpig går det veldig fint for seg. På Helganes så går det som det skal, med både flyene som kommer inn og flyene som går ut. Neste fly som har avgang fra Helganes, det er 15.50 til Bergen videre fly. Sondre Lerche, han har gitt ut ny musikk denne høsten. Albumet Acrobat kom ut i august, og på det albumet så ligger låten Follow the River.
4: She was sleepless in the sweltering night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vangenfestivalen 20. og 21. august 2027. Haugesund Pop Ensemble kommer, Kåre and the Cayman kommer, og Fagernes Yacht Club kommer. Flere godbiter vil bli lansert i tida som kommer. Gå inn på Tiktgo og fiks deg billett med en gang. Her blir det stinn brakka. Velkommen til Vangen.
3: Er du klar for fest? Fredrik og Louisa åpner endelig på Oasen, og torsdag til lørdag blir det prisfest med ekstra gode tilbud og feststemning på hele senteret. Alt de gode grunner til å ta turen til Oasen.

den du vet, fikk du der på 102. Møller som kun ble 40 år gammel, dessverre gikk bort i 1999, men hans låter spilles godt ennå. Vi skal ha sport på 102 om en 20 minutters tid. Vi skal også ha musikk fra Olivia Rodrigo, lokalmusikk fra Theodor Lucero, for å nevne noe. Først så skal vi til Amy McDonald, og fra debutalbumet This Is The Life så kom låten Mr. Rock'n'Roll.

0: Så har vi fått inn melding her på 102 om at det en bil som har kjørt i fjellveggen mellom flyplasskrysset og Veldetun, sakte trafikk begge veier, og politi på stedet, men da det altså en ulykke som har skjedd mellom flyplasskrysset og Veldetun, og trafikken den går sakte begge veier, står nesten stille fra Karlstø. Der får øyeblikken inne innsender som har gitt beskjed. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på det når det kommer mer informasjon fra politiet selv og Haugesunds avis, men i ulykke altså mellom flyplasskrysset og Veldetun, politi på stedet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 6 minutter på 3:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg.
3: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
5: Denne veka det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag, med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag, det blir kvitteringslotteri og stands, ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
6: Er du lei av dyre turer til bensinstasjonen? Spar opp til 90 000 kroner på Ford Explorer, eller hele 110 000 kroner på Ford Capri. Velg mellom rabatt, ekstra innbyttepris eller 0,95% fastrenta i 3 år. Sikre deg en bil nå, før momsøkningen ved nyttår. Velkommen til Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song på 102. Rodrigo som har gitt ut ditt album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love kom ut i sommer. Rodrigo som slo igjennom under coronapandemien på TikTok blant annet CQ viralt som mye av den nye musikken nå for tid å gjøre. Den som blir populær må nesten gå viralt på et sosiale medium for å få streams. Driver's License etter låten som hun slo igjennom med. Nå skal du få litt god kjøremusikk her på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Lokale Theodor Lucero fra Kolnes og hans Loves Alore var på albumet han slapp i fjor, Leave What's Left Behind. Ikke så lenge til vi skal ha sport nå på 102.
1: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
6: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
5: Maritim Hall, fredag 11. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
0: Så har det kommet flere meldinger fra trafikken. Først fikk vi beskjed av en innsender til 102 at det var en bil som hadde kjørt i fjellveggen mellom flyplasskrysset og Veldetun. Der var det sakte trafikk og politi på stedet, og det viste jo Statens Vegvesen sin kart over at der er det, går det sent for øyeblikket. Rødt betyr at det går fryktelig sent der mellom Veldetun og flyplass rundkjøringen og krysset, og så har vi også fått en melding fra politiet om at nødetatene rykket ut 15.20 til melding om en trafikkulykke. Tre biler involvert, brannvesen på stedet, det snakker om en påkjørsel bakfra, og ikke meldt om alvorlige personskader. Bilene står utenfor veibanen, men det var på Kårstø ifølge politiet. Så vi skal holde dere oppdatert på begge de to trafikkulykkene.

0: Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Og så kan vi gi en ny oppdatering på de trafikkulykkene som vi snakket om. Den på Karmøy, på Avaldsnes ved Veldetun og flyplasskrysset mellom der. Det er en politibil som kom over et trafikkuhell. To biler involvert, ingen personskade. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. Den ene bilen kjørte ut i grøfta for å slippe trafikken forbi. De involverte partene følger ut skademeldingsskjemaet, så det var ikke snakk om noe inni en fjellvegg, altså, som det kanskje kunne se ut som for forbi passerende, men det var altså en påkjørsel bakfra, og bilbergere varsler på vei. Men det går sent, det er det ingen tvil om. Det ser vi også på kartene til både Statens Vegvesen og Google, at det går veldig sent i begge retninger på Avaldsnes med Veldetun og flyplasskrysset. Så var det også en ulykke på Kårstø, så den har vi ikke fått noen nye oppdateringer på foreløpig. Siste oppdateringen er at nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykka. Tre biler involvert, brannvesenet er på stedet. Det snakker om en påkjørsel bakfra DRO. Det var altså på Kårstø. Nå, sport på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FK Haugesund sitt herrelag er tilbake på vinnersporet. Lyn ble beseiret 3-0 på Haugesund Sparebank Arena i går kveld, og med det så gikk FK Haugesund tilbake opp på tabelltopp. Kongsvinger og Strømsgodset møttes i Drammen samtidig som FK tok imot Lyn her i byen. Strømsgodset slo Kongsvinger hele 5-1 og gikk dermed forbi Kongsvinger, som falt helt fra første til tredje plass. På søndag så er det FK som skal til Drammen og spille kamp. FKH-trener Endre Eide, han var en fornøyd mann etter onsdagens 3-poenger på Himabane. Det smakte godt med 3 poeng. Jeg tror alle ser at det lygget litt for oss før pause. Det er noen muligheter der med skusle vekk. Det fikk vi gjort noe i andre omgang, sier Eide. Han skulle gjerne sett at FKH skåret flere enn de 3 målene. Vi er fornøyde med seieren, men jeg synes vi skårer 2-3 mål for lite i dag. Selv om det viktigste er at vi kommer til mange sjanser. Målforskjellen, den kan også bli viktig, sier Eide. Og om kampen på søndag, så sier han søndag på om vi virkelig tester oss hvor vi står. Det er en tøff kamp på bortebane. En kamp vi har gledet oss til lenge, mener FKH-treneren. Han gleder seg godt i innspurten på sesongen. Det er 4 seriekamper og 1 cupkamp igjen. Den testen som ligger foran oss nå er en fantastisk mulighet for oss. Det blir veldig gøy, slår Endre Eide fast. Stian Stray Molde, han kom på skåringslista mot Strømsgodset, satte inn 3-0-målet. Det var fint å få en scoring, men det var også fint å holde nullen. Det er viktig for meg. Vi gjør noen avtaler rett før frisparket blir slått, og så er frisparket til Niklas så bra slått at det bare er å stange han i mål, sier Stray Molde. Det ble også spilt Champions League i går kveld, og Bodø-Glimt fortsette å imponere ute i Europa. Slo det tyske storlaget Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra i går. Real Madrid, de vant 4-3 bortemot Roma etter Laguna 3-1. Etter 57 minutter så snudde Galacticos fra Madrid den kampen. Liverpool, de vant 6-3 borte mot LASK Linz, mens PSG slo Manchester City 4-2 på bortebane. Det er jo i går. I kveld så er det Europa League og Conference League som gjelder. Da er det blant annet kamp i Bergen. Brann som får besøk av Lincoln Red.

0: Ny musikk fra Ingebjørg Bratland her og nå.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: og deres sixpacks fikk du der på 102. Det nærmer seg nyhetstid.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesse denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
4: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå.

0: Smash Mouth og deres All Star på 102. 1999 kom den låten der ut fra bandet fra San Jose i California. Nå er det nyhetstid på 102.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har vært et trafikkulykke på Våge på Karmøy mellom Veldetun og flyplasskrysset. En politipatrulje kom over et trafikkuhell der to biler var involvert. Det var ikke personskade, det var snakk om en påkjørsel bakfra. Den ene bilen hadde kjørt ut i grøfter for å slippe trafikken forbi. De involverte partene har fulgt ut skademeldingsskjema, og bilberger er varslet og på vei til stedet. Siste oppdatering derifra. Så har det også vært en ulykke der nødetatene har måttet rykke ut til Kårstø-området i Tysvær torsdag ettermiddag. Det var klokka 3:30 at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved Kårstø. Tre biler involvert, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn i Sør-Vest politidistrikt. Det er ifølge politiet snakket om en påkjørsel bakfra, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Et kjørefelt er stengt, det foregår manuell dirigering, og politiet foretar undersøkelser på stedet, opplyser Bjørnsen. Haugesund kommune ligger an til å bruke 130 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Helse og omsorg står for 70 millioner av merforbruket, mens skole og oppvekst står for 45 millioner kroner. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen sier at kommunen er inne i sitt fjerde krevende år, og at sparetiltakene som allerede er innført ikke gir stor nok effekt. Samtidig mener SV-politiker Trine Meling Stokland at merforbruket handler om innbyggernes grunnleggende behov. Høyre-politiker Egil Sundve understreker også at pengene ikke nødvendigvis er sløst bort. Jeg er overbevist om at merforbruket på 130 millioner kroner ikke er sløsing med penger, sier han. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnhus. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Været som meldes, det bedre enn det har vært tidligere I dag. Nå skal det ikke være så mye regn igjen som skal komme utover denne dagen, og så blir det finere utover morgendagen. Helga ser veldig fin ut. Det gjør hun neste uke, spesielt starten på uka, meldes om en 12-13 grader, men stort sett oppholdsvær og mye sol. Så når vi kommer oss gjennom dagen I dag, så det mye sol I vente.
4: Nå det golvdager hos Fagerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Raglamyr, med faglige Haugalandet.
5: Du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party I Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Og fra Sveio Lena Radlova Eriksen og hennes drive-by without waving fikk du der klokka. Den blitt 10 minutter over 4. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102 denne torsdags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg med deg frem til klokka blir 6. Så det maks musikk som gjelder etterpå. Minner meg at i morgen så skal vi dele ut bursdagskaka her på 102 mellom klokka 10 og 11. Kjenner du noen som har bursdag i morgen 16. oktober, send en hilsen enten på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no, så skal vi lese opp alle hilsenene. Og så er det en person som blir valgt ut, stikker av med bursdagskaka, fruktkorg, blomster og konsertbilletter til valgfri konsert på Vangen. Pling plong.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Molde på Radio 102 lørdag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
6: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
7: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
6: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: No Doubt med Gwen Stefani i spissen, og It's My Life. Det har vært et par trafikkulykker denne ettermiddagen her, blant annet inn på Kårstø-området i Tysvær. Den siste meldingen der nå er at politiet har avsluttet på stedet. Ambulansepersonell har tilsett førerne i de tre bilene. Det er ikke behov for videre oppfølging. Førerne blåste til null på alkoholtest. Brannvesenet rydder veibanen, og den er åpen igjen. Og ulykker som skjedde mellom Veldestun og flyplasskrysset på Karmøy, der er saken avsluttet. Det er ikke kommet noen melding om at veien er ryddet og bilen er fjernet, men siste oppdatering derifra er for at det går fint med de som satt i de to bilene i den ulykken.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 6:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Er du lei av dyre turer til bensinstasjonen? Spar opp til 90 000 kroner på Ford Explorer, eller hele 110 000 kroner på Ford Capri. Velg mellom rabatt, ekstra innbyttepris eller 0,95% fastrenta i 3 år. Sikre deg en bil nå, før momsøkningen ved nyttår. Velkommen til Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
5: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
4: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
6: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
7: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
8: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
9: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvite varer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.

En av sommeren og høstens største låter her i Norge, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg, får du her nå.

0: Joel og hans Honesty, Billy Joel, som det jo gikk rykter om, gikk at det hadde dødd, men det var ikke noe sannhet i det. Ryktene var vel for noen uker siden at de måtte komme ut, og folk fra hans management måtte komme ut og avkrefte ryktene om at artisten hadde gått bort.
1: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
2: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
3: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
2: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Hei, jeg heter Erik og er banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Eller melde der mine drømmer lander på 102. Videre utover timen mot klokka 5 så skal vi blant annet innom Fyk, Elton John. Men først en dame som skal til Haugalandet i... Det er vel i, på nyåret. En gang så kommer Sunne Vo ute på turné, og da blir helt sikkert låten du skal få høre nå, Heldig, en av de som hun spiller.

0: Fountains of Wayne, Stacey's Mom, en slager fra 2003 fra New York-bandet.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken.

0: Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.

Imsland og deres Vindafjord fikk du der. Før det så var det Can You Feel The Love Tonight fra Elton John, kjent fra blant annet Løvenes Konge, den låten der. Det er nyhetstid straks, men vi skal en tur innom 80-tallet, når Fleetwood Mac og Everywhere skal spilles, og så er det lokale nyheter og riksnytt som venter etterpå.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helsefonda har fått på plass en ny operasjonsrobot ved Haugesund sykehus. Roboten skal brukes til operasjoner innen gastrokirurgi og gynekologi og urologi. Og de første inngrepene blir kreftoperasjoner på tykktarm og nyrer. Kirurg og avdelingsleder Fredrik Gaustad mener teknologien gir større presisjon og bedre bevegelighet rundt operasjonene. Vi vet også at pasienter har mindre smerte og plager i ettertid, og mindre blødninger og komplikasjoner, sier Gaustad. Han understreker at det fortsatt er kirurgene som styrer roboten, og at investeringen har stått på ønskelista lenge. Det har vært flere ulykker i trafikken i ettermiddag. En patrulje kom over et trafikkuhell mellom to biler på Avaldsnes mellom Velletun og flyplasskrysset. Det var ingen personskader, det var snakk om en påkjørsel bakfra. Den ene bilen kjørte ut i grøfta for å slippe trafikken forbi. De involverte partene har fulgt ut skademeldingsskjema. Det var også en ulykke på Kårstområdet i Tysvær torsdag ettermiddag. Rundt 3:50 fikk politiet melding om trafikkulykker. Det var 3 biler involvert. Ingen personskader heller i den ulykken, og alle førerne blåste til null på alkoholtest. Haugesund kommune ligger an til å bruke 130 millioner kroner mer enn budsjettert i år. Helse og omsorg står for 70 millioner av merforbruket, mens skole og oppvekst står for 45 millioner. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen sier at kommunen er inne i sitt fjerde krevende år, og at sparetiltakene som allerede er innført ikke gir stor nok effekt. Samtidig mener SV-politiker Trine Meling Stokland at merforbruket handler om innbyggernes grunnleggende behov. Det handler om folk sine grunnleggende behov, sier hun. Høyre-politiker Egil Sundve understreker også at pengene ikke nødvendigvis er sløst bort. Jeg er overbevist om at merforbruket på 130 millioner kroner ikke er sløsing med penger, sier han. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som er radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
1: Og været som meldes videre ut over ettermiddagen oppholdsvær og relativt vindstille. Morgendagen så meldes det om stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør, men også mulighet for perioder med sol.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
5: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.
0: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: George Michael, Fast Love på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som er med deg en liten time til, frem til klokka blir 6. 49 minutter igjen har vi sammen. I løpet av denne timen her så skal vi blant annet spille et intervju jeg hadde med Sven-Erik Bystrøm og Håkon André Våge i går ettermiddag. Sven-Erik Bystrøm som forrige uke annonserte at han har lagt opp som proffsyklist etter å ha holdt på med det i en årrekke. Var en ung gutt når han flyttet til Stavanger for å satse på syklingen. Bor ennå i Stavanger og skal fortsette å holde seg innenfor sykkelen nå når han skal gå over i en annen rolle i sykkelsporten. Mer om det skal du få høre om ikke så lenge. Nå skal vi til lokale Dea og hennes Don't You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Blest litteraturfest er 20 år. Tore Renberg, Steffen Kverneland, Kjartan Fløgstad, Gro Holm og Erika Fatland er noen av forfatterne som kommer til Tysvær 28. oktober til 1. november. På plakaten har vi politikk, reise, matkultur, kongelig romantikk, enhjørninger, robothunder og mye mer. Hele programmet finner du på blestlitteratur.no. Blest 28. oktober til 1. november.
4: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: makes me feel alive.
1: One Republic, Counting Stars fra 2013 og albumet Native. Nå skal vi ha sport på 102.
2: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
1: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp i Obos-ligaen etter 3-0-seier hjemme mot Lyn onsdag kveld. Erik Wieland Andersen, Niklas Sandberg og Stian Stray Molde skårer målene for FKH. FKH-trener Endre Eide var godt fornøyd etter kampen. Det smakte godt med 3 poeng. Jeg tror alle ser at det lugget litt for oss før pause. Det noen muligheter der med skusle vekk. Det fikk vi gjort noe med i andre omgang, sier Eide. Han skulle gjerne ha sett at hans gutter hadde skåret flere enn kun de 3 målene. Vi er fornøyd med seieren, men jeg synes vi skårer 2-3 mål for lite i dag. Selv om det viktigste er at vi kommer til mange sjanser, målforskjellen, den kan også bli viktig. På søndag så er det en uhyre viktig kamp som skal spilles når det er Strømsgodset og en tur til Drammen som venter for FKH. Et Strømsgodselag som slo Kongsvinger 5-1 i går kveld og dermed gikk forbi Kongsvinger på tabellen. Og opp på andre plass. FKH gikk forbi Kongsvinger opp på første plass. Søndag får vi virkelig teste hvor vi står. Det er en tøff kamp på bortebane, en kamp vi har gledet oss til lenge, sier FKH-treneren. Han gleder seg godt til resten av sesonginnspurten. Det er 4 seriekamper og 1 cupkamp igjen. Den testen som ligger foran oss nå er en fantastisk mulighet for oss. Det blir veldig gøy, slår Eide fast. Og det var ikke kun FKH som kunne smile i går. Det ble jo spilt Champions League-fotball der Bodø/Glimt tok en ny stor skalp i Europa. Dortmund ble beseiret på Aspmyra 1-0. Liverpool, de vant 6-3 borte mot LASK. Real Madrid vant 4-3 borte mot Roma etter logoen av 3-1. Og PSG tok Manchester City i England 4-2. I kveld skal det spilles mer fotball ute i Europa. Lillestrøm, de har tatt turen til Praha for å spille mot Sparta Praha. Den kampen begynner 18.45, mens Brann får besøk av Lincoln Red Imps fra Gibraltar på Brannstadion 21.00.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilper.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Diana Ross, Upside Down på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 6:03.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Vangenfestivalen 20. og 21. august 2027. Haugesund Pop Ensemble kommer, Kåre and the Cayman kommer, og Fagernes Yacht Club kommer. Flere godbiter vil bli lansert i tida som kommer. Gå inn på Tiktok og fiks deg billettet med en gang. Her blir det stinn brakka.

0: så hadde jeg besøk av Sven-Erik Bystrøm og Håkon André Våge her i studio. De hadde nettopp spilt inn en spesialepisode av podcasten Pip til Håkon André Våge, Vidar Levensen og den gjengen der. Sven-Erik Bystrøm, han annonserte på mandag forrige uke at han har lagt opp som proffsyklist, og at 2026-sesongen ble hans siste. Nå skal han over i en annen rolle i sykkelens verden. Mer om det og om karrieren til Sven-Erik Bystrøm skal du få høre her.
1: Jørgen står på for deg på Radio 102.
0: Jeg har fått besøk i studio, storfint besøk av Sven-Erik Bystrøm og Håkon André Våge. Litt mer svung over det ene navnet kanskje enn det andre. Sven-Erik, forrige uke så kom det en stor nyhet. Du har rett og slett bestemt deg for nok i nok som proffsyklist.
2: Ja, jeg har det. Jeg brukte litt tid på avgjørelsen, men føltes veldig greit egentlig nå. Nå har jeg holdt på så mange år at greit å gi seg mens leken var god.
0: For det som du sier, holdt på noen år, det begynner å bli en stund siden du har flyttet til Stavanger for å satse på sykkelen.
2: Ja, nå har jeg faktisk bodd der lenger enn jeg har bodd her i Haugesund, men jeg flyttet da jeg var 16 år, så har det egentlig vært, det har liksom vært sykkel siden det, så ja, nå er den liksom epoken litt over da.
0: Og Håkon, når du fikk med deg den nyheten her, da tenkte du at nå må dere spille en bonus- og spesialepisode i deres podcast, Pip.
3: Altså, jeg er jo sykkelalibi i den podcasten, så det var naturlig at det var jeg som sendte en melding til Sven-Erik. Vi har jo hatt litt kontakt tidligere, han har jo vært med på lokale ritt med terrengsykkel, selv om du er utgangspunkt i landeveissyklist, så var det kjekt å få liksom både han og noen lagkammerater over fjorden for å få litt svung over det. Når man hadde City Hårfagrittet, som man nå stakk om en seier der. Og så er det sånn at når han hadde bodd i Haugesund, så hadde han jo fått mye mer oppmerksomhet her, tror jeg, lokalt, uansett. For det at det er en lokal en som har syklet på de største arenaene i en sport som er stor verden over. Det er ikke langrenn vi snakker om, på en måte. Så uten forkleinelse for det. Selv liker jeg å gå på langrenn, så det er greit. Men, så det er kult. Og så er det litt kjekt å høre hva det du ikke får sett på TV, det du ikke får høre Kagestad-gjengen og Påske har snakket om i Tour de France. Hva er det egentlig som skjer underveis, mellom rytterne, i bussen, før, etter, på hotellet, eller på ritt ned på i Tour de Fjords, når en kanskje må gjøre det fornøyde med midt i et ritt, så kan det være noen detaljer der også som ikke alle tenker på når en sykler seg en liten søndagstur på elsykkelen selv.
0: For nå føler jeg jo at med TV2 og Tour de France, du kommer tett på lagene med norsk lag i tillegg, Uno X, som du har syklet for i år, men hvor mye er det som folk ikke får med seg som skjer i sykkelsporten?
2: Nei, altså, vi starter jo sesongen i januar og slutter jo i oktober, så det er jo en lang sesong, og folk flest følger med på Tour de France, som du sier. Men så er det jo alle disse andre månedene da, som egentlig gjør akkurat det samme. Det er bare litt mindre ståhei rundt de løpene. Det er litt selvfølgelig rundt den belgiske vårklassikerne og noen andre løp. Men det går liksom ganske i ett, og det har de gjort nå i mange år. Så vi er avhengig av oppmerksomheten vi får for Tour de France. Men det skjer ganske mye ellers
0: også. Det er, som du sier, en lang sesong. Du har blitt far, og hvor mye tenker en på det underveis når en går mot slutten av en karriere, familieliv og sånn?
2: Du tar litt mindre risiko, det var jeg inne på i podcasten også. Tenker liksom litt over at det er greit å komme hjem uten noen knekte bein. Så du tenker litt over konsekvenser, og så selvfølgelig er du opptatt med masse andre ting som familielivet innebærer. Da. Så det er liksom ikke kun den der 24-timers utøveren lenger, da, som jeg kanskje var mer av før.
0: Og så har du jo fått opplevd utrolig mye, som Håkon er inne på her. Du har syklet Tour de France flere ganger, Vuelta i Spania, Giro d'Italia, de store, store rittene, i tillegg til at du har blitt verdensmester som ungdomssyklist. Hvor godt fornøyd er du selv med det du har fått opplevd?
2: Altså, jeg er utrolig takknemlig for alle opplevelsene, og på en måte det jeg har, ja, har fått det i løpet av min karriere. Men så er det jo, altså som toppidrettsutøver da, så vil du jo alltid bli bedre. Du vil jo, jeg har ikke vunnet mye løp, men jeg har vunnet to mesterskapsløp, et NM og et VM-guld. Så,
3: må ta med NM i gateretor da, vel?
2: Ja, jeg har det også, men jeg har noen få, men jeg har noen gode seire, vil jeg si. Men jeg skulle håpet at kanskje jeg hadde klart enda flere da, for det er jo alltid det du strever som syklist. Men så har jeg fått masse gode opplevelser som hjelperøtter, og som tatt en del av, vært en del av mange store lag, og fått sett mye, og hatt et utrolig bra miljø rundt meg.
0: For som syklist så er det mange som stiller på startstreken i et ritt, men det er bare en som kan vinne det. Hvordan er den innstillingen når du, eller i et lag generelt, når en vet at i dag så er det den ene personen vi skal kjøre for? Hvordan er det den dynamikken i resten av laget?
2: Nei, det er ikke så mye krangling som kanskje noen folk tror om den rollen, for den sier seg ofte litt selv. Det er som regel den som er raskest i en spurt, som er spurteren, og det er som regel den som er best fysisk, som er den beste kapteinen i sånn sammenlagt løp. Men du gjør jo det som er best for laget ditt. Du er ansatt av laget, og det er arbeidsgiveren din, og da prøver du å yte maks for at laget skal få et best mulig resultat. Så det blir jo litt på samme måte som et fotballag, at er du forsvarsspiller, så ja, det hender av og til du skårer mål, men din oppgave er liksom å beskytte det målet og spille de andre gode.
3: Men det er jo litt kult at han, når ungene dine blir litt eldre, og de skjønner hva pappen har drevet på med, at ta det på, Gutscher. Sykler man i tre år, jeg. Så du har jo litt sånn den type. Det kan være kult å være hjelperutter, men jeg, altså, når du vet hva folk du har rundt deg og med samme sponsorlogo.
2: Ja, altså, jeg har blitt kjent med utrolig mange kule folk, og takknemlig for det, selvfølgelig. Og så er det jo noen av de har blitt store verdensstjerner. Og ja, det er stort det for en gutt fra Haugesund.
0: Du, Håkon, hva kan du si om de prestasjonene og det Sven-Erik har fått opplevd? Det er store ting.
3: Ja, det er det. Og så har jeg jo vært så heldig at jeg har litt tilfellig, og litt av andre grunner, så har jeg vært på, ja, 3-4 ganger på Tour de France, vært som tilskuer der, opplevd den biten, og det var kanskje det som trigget meg mest for å ta en skikkelig prat med Sven-Erik, men VM, jeg delte jo et sånn teasing-bilde på sosiale medier om at vi skulle ha en prat med han, og det, da står vi med en banner, så tror jeg det var den største banneren, supporter-banneren for en rytter uansett årsklasse, når vi var nede i København, tror jeg det var, der det stod Bystrøm fra Haugesund, og den fikk mye TV-tio faktisk, for den hang oppe hver dag, uansett hvem som syklet, så den var, så det har vært kjekt å følge med Sven-Erik, og jeg minner om at det er jo litt sånt at hvis jeg tilfeldigvis, det er dårlig vær en søndag nå på vinteren, så kan det være at jeg switcher innom på formiddagen på langløp, langrenn. Og da er det litt kjekkere når Kallan Olsen er med der, og som er en haugesunder som gjør det bra, som hun har syklet tidligere, som du jo vet om.
2: Jeg kjenner Einar, for han trente sammen faktisk som ungdomsrutter i Stavanger sykkelklubb, så gøy at han gjør det godt.
3: Og viser jo på en måte at en har jo en allsidighet som og kondisjonsidrett som det er. Nå ble det jo spennende å se, nå har jo han Sven-Erik innrømt at han er begynt å ta del, selv om man skal holde seg inn forbi sykkelsporten, ta del i løpebølgen. Så nå er jeg spent på om du klarer å utvikle den der, for grunnfysikken og kondisjonen bør du jo ha. Så,
2: ja, vi får se. Det er jo litt andre.
3: Det er 3-20 snart, er du på startstreken?
2: Ja, jeg hører rykt om at det går noe Djupadalten til helga, så kanskje det kommer litt tidlig nå, men neste år må jeg muligens se frem mot det.
3: Slå Bystrøm på Djupadalten, det er så.
0: Alle sånne idrettsutøvere, altså nesten samme hva idrett du holder på med, så det kaster litt svung over et arrangement når en tidligere proff er med.
2: Ja, jeg vet ikke om det, de løpestegene mine blir så mye svung rundt det, men det har vært gøy å vært med, og så målt litt krefter mot familie og venner her i byen.
0: Det som skjer i norsk sykkel for tida med Uno X, som du vel enda er en del av, eller har vært en del av i år i hvert fall, hvor kult er det å ha vært med på å se fremover nå?
2: Altså det har jo, altså den sykkelbølgen har jo kanskje dabba litt av som med tanke på løp og den generelle interessen, men den biten med Uno X og hvordan de har bygd seg opp til å bli, altså vi har et norsk profflag nå, med, det har aldri vært så mange norske proffryttere som det er nå, det var jo utenkelig for 10-15 år siden når jeg slo litt igjennom.
0: Er det litt synd at det ikke var når du var litt yngre?
2: Ja, det er jo på en måte det. Det var jo drømmen min å sykle for et norsk profflag helt siden jeg var liten. Nå fikk jeg ett år opplevd det i år. Så det er jeg veldig takknemlig for. Men ja, jeg er uansett happy med det. Jeg har vært i litt forskjellige typer lag nå. Fransk lag, belgisk lag, vært i UAE og... Ja, et kartusjer med russiske røtter, så jeg har fått opplevd litt også. Det hadde jeg ikke fått hvis jeg hadde vært alle år i Uno X.
0: Nei, du har jo vært på de beste lagene i verden.
2: Ja, jeg har vært på mange av de gode lagene, så ja, jeg er veldig fornøyd med opplevelsene jeg har fått opplevd der.
0: Og hvordan blir hverdagen fremover nå? Jeg så TV2 skrev at de hadde hørt rykter om at du skulle holde deg innenfor sykkelen videre.
2: Ja da, jeg går jo egentlig rett inn i en sånn sportsdirektørrolle i Uno X, så i stedet for å sykle selv, så blir jeg å finne i følgebilen bak, og så skal jeg dreie litt med litt planlegging og strategi og logistikk hjemmefra. Så det blir gøy. Jeg er veldig fornøyd med at jeg fortsatt blir en del av sykkelsporten, og så kan jeg jo si at Kyle Lasko har gjort det. Jeg har ikke noe utdannelse og noen arbeidserfaring fra før, altså.
3: Ingenting er som en gammel lagkamera som skal ligge bak i bilen, liksom, og bare, nå må du kjøre på, ikke sant? Det er fort jo at du får klapp igjen, og Sven-Erik, du gjorde det ikke bedre selv, liksom.
2: Nei, jeg skal jo bruke litt tid nå på å bygge meg opp den der autoriteten som trengs for det, men nei, jeg tror det skal gå greit, og på en annen side så kjenner jeg litt sporten fra den slitere siden da. Hvis du har en av de beste bak i bilen, så tror jeg nesten det er verre, for de går jo alt lett, sant? Ja, jeg tror også han tar jo litt lettere på ting enn det jeg gjør, fordi jeg har vært gjennom litt mer harde, tunge øyeblikk, tror jeg.
0: Ja, det blir utrolig kult å følge videre. Sven-Erik, jeg ønsker deg masse lykke til i den nye stillingen da, som sportssjef, direktør.
2: Ja, det er vel det heter så flott, så jo, takk for det.

0: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen Strømsgodset FKH på Radio 102 søndag fra klokka 14. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
2: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.

på 102, så nærmer det seg slutten for meg. Jørgen har noen låter igjen jeg skal servere deg, blant annet låten som vant årets låt under Spillemannsprisen for 2025, Ari Baigorra. Falle og slå seg, Ari Baigorra, som aldri kom til Haugesund. Han skulle jo spille under Bykalas-festivalen, men tåka og dårlig vær sørger for at flyet hans ikke kom seg fram.

0: Vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatter, designmatter, ergonomimatter, miljømatter, HMS-matter, fotomatter, avlastingsmatter. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Er du lei av dyre turer til bensinstasjonen? Spar opp til 120 000 kroner på nye Ford Mustang Mach-E. Velg mellom rabatt, ekstra innbyttepris eller 0,95% fastrente i 3 år. Gjør en god bilhandel nå, før momsøkningen ved nyttår. Velkommen til Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.
5: Neumann. Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.
6: Jeg har vært med deg gjennom denne ettermiddagen her. Jeg med deg igjen i morgen, fredag fra klokka ett av, så skal jeg følge deg gjennom ettermiddagsrush og i morgen. Men nå er det på tide for meg å takke for følge UEFA og David Furu, All I Wanna Do, siste fra meg, og så er det Max Musikk som gjelder etter klokka seks av.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen er Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nå det golddager hos Fagerkraft.

0: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag, med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag, det blir kvitteringslotteri og stands, ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
1: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: YouTube, som skal slippe en nytt album i november, dukker opp og spilles det snart. Med Stuck in a Moment henter den frem etter Teddy Swims.

Stuck in a Moment fra YouTube, som har ny musikk på vei ut. Den 13. november, da skal de slippe det første albumet med nytt materiale på 9 år. Det blir deres 16. studioalbum i rekke. Har de meldt i en pressemelding tidligere i høst. Litt ABBA her nå, så får du med deg Red Hot Chili Peppers om litt.

Red Hot Chili Peppers som drømmer om Californication. Det blir litt blues-vibber her nå. Bluesartist Joe Bonamassa står for tur med The Valley Runs Low, så kan vi snart by på litt britpop.

0: Blest litteraturfest er 20 år. Tore Renberg, Steffen Kverneland, Kjartan Fløgstad, Gro Holm og Erika Fatland er noen av forfatterne som kom til Tysvær 28. oktober til 1. november. På plakaten har vi politikk, reise, matkultur, kongelig romantikk, enhjørninger, robothunder og mye mer. Hele programmet finner du på blestlitteratur.no. Blest 28. oktober til 1. november.
1: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
2: Max Musikk.

et av de fire store innen britpopen på 90-tallet, The Big Four, der de hadde godt lag med Oasis og Blur og Suede. Bomilli, det Emilie Røyne Østbø fra Torvastad. Vi tar med Good Kid fra Bomilli her nå, så kan du snart høre Albert Hammond.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
3: Håper det er fint. Vi har masse god musikk til deg utover kvelden. Og neste artist ut har spilt seg inn på listen vår for første gang i år. Hun slapp debutalbumet sitt i august, Stella Lefty, og har fått en hit med Boston.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
6: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Tamara Grådland og ditt vakre sinn. Spice Girls på vei. Vi skal la en stor 90-tallsbølge skylle over oss her snart, men først blir det litt country for okra på menyen. Rebecca Ornsen og Any Other Way.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Molde på Radio 102 lørdag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
4: Max musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Musikk for alle penger utover hele kvelden her på Radio 102. Kjekt å høre på. Du skal få et igjen her med Kim Larsen her nå, før søt musikk fra Jason Mraz venter.

Jason Russ og You and I Both. Du får full støtte av Chrissy Hynde og Co. her snart. Pretenders og fine I'll Stand By You venter etter Shocking Blue.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Line Alsten Bayou fra The Pretenders i Maxmusikk. Vi skal innom det nye albumet til Susanne Sundfør snart, der hun samarbeider med Kit Downs, men det får vente litt. Nå er det Tracy Chapman som står for tur.

Revelations of Divine Love het albumet hun slapp tidligere i oktober. Susanne Sundfør sammen med Kit Downs på I It Am. Sondre Lerche jo oaktuell med ny musikk om dagen. Hun slapp et nytt album tidligere i år, men vi skal litt tilbake i katalogen hans. Et godt stykke tilbake til 2004 og hans andre album med Two Way Monologue.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy, helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no, helt gratis.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
3: Maler på. Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata og maling, helt nord i Haraldsgata.
4: Max Musikk på Radio 102.

Drift Away fra Dobby Gray. Resten av kvelden blir vi på Maksmusikk Nonstop med ekstra mye musikk på menyen som vanlig her på Radio 102. Da får jeg takke pent for laget, Monica Teg, og dukke fort opp igjen I radioen din I morgen tidlig hvis du har radioen på da utover I din morgen. Der Tom Magnar Ro trygt på plass. Men nå det musikk, først og fremst utover kvelden. Endre Olsen sendes til Stord her nå med alle lysene på før du hører Olivia Rodrigo.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Er du klar for fest? Fredrik og Louisa åpner endelig på Oasen, og torsdag til lørdag blir det prisfest med ekstra gode tilbud og feststemning på hele senteret. Altid gode grunner til å ta turen til Oasen.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritimål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritimål, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen Strømsgodset FKH på Radio 102 søndag fra klokka 14. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Denne uka det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Alltid kjekt å se deg på Oasen.
1: Karmenytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som